0: Mi se bomo potrudili, seveda bo pa poskrbljeno tudi za ostale dejavnike, tako da boste lahko tudi se dobilo kakav pivo oziroma kaj za podzob, tako da to vas naj ne skrbi, želimo si pa lepega, prijetnega druženja in pa da pravočasno pridemo na prizorišče, tako da lahko mi nemoteno začnemo s tem koncertom.
1: Torej, Alpski kvintet. Veseli svatje, ansambel Spev, ansambel Pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambel Zupan, skupina Zakapane, Jodel Express, ansambel Juhej, Zanito Plazl, ansambel Škorpioni, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovengradec, Denis Novato, Robert Goter in Tjaša Hrobat bodo nastopili na odru letošnjega jubilejnega festivala Graška gora po en igra. Prej lomej ste eno besedo rekli, ki je verjetno niste namerno, rekli ste, če bo še festival naslednje leto. Seveda bo.
0: Ja, upajmo, da bo. Seveda pač nekako 50-letnica je nekakšna prelomnica, tako da bo treba začrtiti neke nove osnove, kakšne pa bodo. Seveda pač vemo, kam ti festivali peljajo in treba je zgodbo bo pač pela tako, da bo to živelo tako, kot pa bi bilo želeno.
1: Drago, še enkrat iskrene čestitke ob visokem, čestitljivem jubileju festivala Graška gora po Enigra in seveda za trud, ki ga date, to je verjetno, se ne da opisati, koliko je to dela, koliko je to skrbi za eno tako prireditev.
0: Ja, res je, hvala za te čestitke, vam pa kar povem odkrito, ogromno, ogromno noči jaz nisem v življenju prespal zaradi teh projektov in tako se tudi zdaj dogaja na tem zadnjem, tako da se kar včasih človek zbudi in premišljuje, a bo vse tako, kot pa si želiš, da bi pač bilo najbolj optimalno.
1: Drago, hvala za obisk v studiju Koroškega radija. Eno lepo praznovanje vam želimo in se vidimo na Graški gori v petek, 14. augusta ob 19.30 uri.
0: Ja, hvala lepa in pa prisrčno vabljeni.
1: Ansambel Spev je tudi eden od ansamblov, ki so kar nekajkrat nastopili na festivalu.
0: Ja, oni so naši zvesti izvajalci na naših festivalih, bili tekmovali in so bili tudi absolutni zmagovalci. Začeli so skoraj tako kot najstniki in tako res smo se nekako ujeli, da so naše. Isto je bil ansambel Pogum iz Dolenske, pa seveda vsi tisti, ki so pač letos na odru, tako da SOS kvintet, potem tile koroški ansambli Juhej, pa še masi kateri, Jodle, Kraljica, to imamo kar bogate spomine na te dogodke, ki smo jih pač skupaj priživljali oziroma smo jih doživeli.
1: Se vidimo na Graški gori, zdaj pa ansambel Spev, skladbo Zapojmo, zaigrajmo in tudi letos na Graški gori. Drago, lepo zdrav, srečno.
0: Srečno, lahko

0: ker sem mlad.
1: Včeraj 4. avgusta je praznoval 33. rojstni dan Gregor Gramc iz Krškega. Komponist, pevec, multiinstrumentalist. V preteklosti je bil član mnogokaterih ansamblov, nekaj let tudi član ansambla Nemir. Zadnjih 12 let, od leta 2014, pa je član ansambla Vikend. Vse najboljše, Gregor, tudi preko Koroškega radija.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Tudi nocoj v sredo 5. avgusta poslušate Koroški radio. Sredina parada domačih, odpiram telefon za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Telefonska številka 0288 43 18. Polke in valčki, če pokličete.

Čas je za vaše narodno zabavne glasbene klice in predloge na telefonsko številko 02 88 43 180.

0: Nekdo pa je poklical. Dober večer želim.
1: Je, dober večer.
0: Pozdravljeni, kdo je z mano?
1: Marička.
0: Marička, povejte.
1: Jaz bi imela pa Boštjana Konečnika, Lipe.
0: Konečnikove Lipe, z veseljem.
1: Ja. Hvala.
0: Hvala za klic, Marička, in lahko noč, adijo.
1: Enako, adijo.
0: 8-8-4-3-1-8, nič, zdaj ste se pa zbudili. Dobro večer, Koroški radio, halo.
2: Dobro večer, Jože, tule.
0: Pozdravljeni, gospod Jože, izvolite.
2: Pozdrav, jaz bi pa... Taka vročina je,
0: ja?
2: Da bo tako vse pobralo. In sem se spomnil tiste pesmi od Henčka, Perenos porajažil hodič.
0: Upam, da ne pobere vsega. Upam, da ne pobere vsega.
2: Da jo imate, jo zavrtim.
0: Ja, imam in jo z veseljem zavrtim.
2: Hvala lepa.
0: Hvala Jože za klic in lep večer, pa upam, da se kaj skladite.
2: Tako, hvala lepa.
0: Adijo. Sem vesel takih klicov, Marička in Jože sta se opogumla. Kdo bo še imel voljo oziroma željo, da zdaj lepo kliče, nič 2-8-8-4-3-1-8. Z veseljem se oglasim in zavrtim glasbeno željo. Počakam 5 sekund, 5-4-3-2-1. Nič, tako. Telefoni so, telefon sem ugasnil, prejel sem dva klica od Maričke, ki si je zaželjela Boštjana Konečnika in Lipe, za Jožeta pa ansambel Henček, Peronos poraje živ hudič. In še dve čestitki imam. V ponedeljek, 3. avgusta, je praznovala rojstni dan naša mama Minka Repnik. Prek Koroškega radija pa pošiljam čestitko v Fieso, tam se mama nahaja in upam, da čuje tole pesem. In še za jutrišnji rojstni dan, jutri 6. avgusta praznuje rojstni dan Manca Bricman. Družina ji želi vse najboljše in pošilja pesem ansambla Vihar, vzemi si čas za sanje. Vzemite si čas za sanje v naslednjih nekaj minutah in uživajte ob narodno-zabavni glasbi. To so vaše narodno-zabavne glasbene želje.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

V petek 7. augusta bo praznoval 41. rojstni dan Matej Banošek, harmonikar, bobnar, komponist in vodja ansambla Banošek iz Slovenskih Konic. Vse najboljše, Matejo.

predzadnja čestitka glasbeniku nocoj. V petek 7. avgusta bo praznoval 35. rojstni dan trobentar in pevec ansambla Škorpioni Rok Vrhovnik iz Otiškega vrha. Vse boljše, Rok, ti želim in pošiljam pesem ansambla Škorpioni z naslovom Valček za krilovko, ki ga tudi Rok zašpila. Vse boljše.

In še zadnja čestitka, glasbenici v soboto 8. avgusta bo praznovala 58. rojstni dan Irena Vrčkovnik, glasbenica, komponistka in vokalistka. Rodila se je v Slovenj Gradcu. Od leta 1994 je poklicna glasbenica, od leta 1996 pa poučuje mlade pevce in pevke. Irena je imela v najstniških letih ansambel Aurora, kasneje je pela v ansamblih Vesna, 2 leti, in 2 leti v ansamblu Sredenšek. Sodelovala je tudi z Otom Pesnerjem, Ivanom Hodnikom, pihalnim orkestrom Zarja Šoštan, zlatimi muzikanti Marko Pezdircem, Igorjem in Zlati zvoki, ansamblom Gultej in ansamblom Vitezi Celski. Irena še vedno aktivna v glasbi in še vedno uspešno poučuje mlade vokalistke in vokaliste. Vse najboljše Ireni Vrčkovnik s tole skladbo v parku ansambla Vesna.

Koroški radio poslušate sredina parada domačih, 5. august 2026. Naslednjo sredo pa je 12. august. Povabilo velja na velik dogodek, velik koncert Gorenski večer v Dobrli vasi z ansamblom Rosa in gostujočim ansamblom Alpski kvintet, ki letos praznuje 60 let ansambla. Seveda tudi mešani pevski zbor Srce bodo nastopili, torej v sredo 12. avgusta ob 19.30 uri Gorenski večer v samostanu v Dobrli vasi, ansambl Rosa, ansambl Alpski kvintet in mešani pevski zbor Srce vabimo. Seveda pa v petek 14. avgusta 50. festival Graška gora poje in igra, kjer bodo nastopili sami odlični ansambli od prav tako 19.30 vabljeni na Graško goro. Torej, naslednjo sredo oddaja ne odpade, ampak jo bo i vodila, kot ste že zadnje čase navajeni ob moji odsotnosti, Eva Brunik bo z vami od 19. ure naslednjo sredo 12. avgusta. Hvala za vašo pozornost, srečno, se vidimo, če ne v sredo v Dobrli vasi, pa v petek na Graški gori. Srečno in lahko noč vam želim, pa preživimo še teh 7 vročih dni.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obdelju.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Na Koroškom radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Zdaj k nam prihaja. En spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalci je tu, zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Με Κορόσκαν Ράδιο

0: Първа поновита удае.
1: Как са микрофон?
2: Скрити.
1: Како? Скритни.
2: Скрити.
1: А се заебавам, не? Доскримо микрофон. Заебавам се.
2: Я.
0: Огласи. Мачи Любка и Ниен Муц.
3: Съм ти купла чист на овеце, виж? Я, не из пластика. И из папирия, виж?
0: Мачевици Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирја. Пипи Лукак пика си.
4: Скрити микрофон!
5: Добар дан, желим.
6: Добар дан.
5: А сим про телефону. Хало?
6: Изволте.
5: Би мјао едно опрашање, госпачи, лахко?
6: Повете.
5: То сам добио то шопне, еротично припомогали, не?
6: Тако, ја.
5: Мјаме ен проблем, ал здеј јест... Pač, ja si imam problem da mi prehiter pride do izliva. Mislim problem, ali je to problem, ali ni, ne, to je zdaj drugo, men osebno je to problem, ne.
6: Tako je. Lejte, gospod, pri nas se dobiva ta namen, ko ni problem, ampak se ga da rešiti. Pri nas imamo sprejčke in kremice, obe varijante obstajata proti prezgodnim izlivu. Pač namen teh kremic in sprejčko je, da oblaži, da če se ga čem lulčija, da je manj občutljiv na dražljaje, pošprica se nekaj 15 minut prej, potem se vtre v kožo in se lahko spere pred odnosom. A ne? Tako da nič ni narobe, tudi če ne sperete lulčija, pred in grete seksati.
2: Al kaj jaz temu rešim, al če mi to pošprejaš se gor, al pol...
6: Lejte, lulči ni tako občutljiv na dražljaje, čistak, malo ga umilite, no, da se lažje kontrolirate, da lažje dlje zdržite, oziroma da lažje dlje seksate, čistak.
2: Pa to pomeni, da potem ni več trd?
6: Ja, je, ampak vi ni tako občutljiv ni na dražljaje, dlje lahko zdržite, ker manj ga rajca, no, čistak.
2: Sej, super, ne?
6: Ja.
2: Si pravo, on bo vsen, a velik bo isti ostal?
6: Normalno, vse isto.
2: Al kolik to je dolg časa pol to drži?
6: Pa drži kar neki ur, če ne pa če enkrat ponovite, če je potrebno, tako da to ni...
2: A pol, če neki ur to drži, pol...
6: Seveda.
2: Ja, super, pol pomeni, da ne bom imel zliva 3-4 ure, ali kako?
6: Tudi se lahko zgodi, zakaj pa ne.
2: Al 3 ure...
6: Pa definitivno, pa ja, kak ne.
2: Ne, jaz imam res problem, ja to 2-3-4krat pa fertikne.
6: Ja, ne.
2: Ne gre, možgani se mi, sam mislil imate kašne tabletke za možgane da se to stabilizira, ne? Možgani da ne mislijo takrat tolika, ne?
6: A to nimamo, ker bi bilo škoda da vam možgani zablokirajo. Bi bilo več škode, ko koristi.
2: Gospa...
6: Je to glavo seksate, a ne da? Za eno in drugo. Seksam se.
2: Z obema seksam, z obema je seksam. Se zato bi eno bili, ta zgorno bi izklopil, ne?
6: Ena razmišlja, kaj bo druga naredila, a ne?
2: Ne
6: da tako, bo prav.
2: In to je prehiter, ne?
6: Mislim, da za glavo je vsak zase najboljši zdravnik. Noben ti tu noter ne more priditi, noben sami.
2: Super, gospa, probal bom pa potem doma, ne?
6: Ja, definitivno. Ja, lahko vidite tudi kam drgam, če imate možnost, zakaj pa ne? Fajni, če se je malo popestri, če se je malo drugačen, če se ne rabi za to ne vem kaj, kako mini igračko. Kruh tudi kupimo vsak dan, pa enkrat je polno zrnatno, pa ko je koruzn, pa črn, pa ržen, pa je štruca, pa krajzrca. Mislim, zakaj pa tu ne bi malo spremenili, čist tak? In lahko je folipo za eno mehno stvarčko. Razsvižinsko in sebe, zakaj pa ne za en drugačen večer, da ni klasike. I tako imamo po 20 leti, kakdo diha, kak te prime, kak dišiš, zakaj pa ne bilo še malo drugače. Čist tak, tako da je to.
2: Ti čist ste me zaprla, besede ste mi čist vzela, gospod.
6: Zakaj? A preveč govorim, a ne da.
2: Isto tako vprašam, če bi sebe opisala, ste vesel človek?
6: Ja, zelo.
2: Mislim, za smeh i tako, a ne?
6: Ja, tudi. Ja, za kaj pa ne? Smeh je pol zdravja.
2: Tako, in mi smo posneli en skriti mikrofon.
6: Ja, hvala lepa.
1: Kaj še mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebam se.
2: Ja.
0: Oblasi.
7: Dela ga možda Amber nisi, sem paru u oranku srao, pom pa vidim.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Shawn Mendes in Treat You Better na valovih Koroškega radija. Kolikrat nekaj popravljamo, spreminjamo, začenjamo znova, da na koncu ugotovimo, da smo prvič naredili najboljš. Michael Jackson je vokal za Black or White sprva posnel samo poskusno, vendar je bil tako dober, da ga tudi po letu dni ustvarjanja ni zamenjal. Očitno je tisti ta prvi občutek pa res pravim. Dobro jutro voščim, ura je 7.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih 2 tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Običajno sicer tak čas poškodbe upadejo. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistov v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi. Medtem se OnlyFans vročici pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje glodavcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angliško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja glodavcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: No, 6 je pa res ura, ne 7. Spremenljivo oblačno bo danes, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 do 32. V noči na soboto bodo potem še možne krajevne padavine, ki pa bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha, v nedeljo in ponedeljek pa bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče. V ponedeljek pa bodo tudi predvsem na severu možne krajevne padavine. V Mežici imamo trenutno 18 stopinj, v Radljah 19, na Ravnah in v Slovenjgradcu pa 21.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Tole jutro nimamo informacij o posebnostih na cestah, če pa jih imate vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727, pa srečno pot.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, Koroška, in dobrodošli v družbi Koroškega radija. Zdaj 4 minute so čez 6, petkovo jutro je tu. Danes pa ima še posebej osvežilen priokus, saj preznujemo hkrati še mednarodni dan piva. Mal sem povprašala sodelavce, kakšno pivo najraje pijejo, pa tudi s hmeljarsko starešino. Bomo govorili o tem, kako kaže hmelju na Koroškem, katero pivo ima najraje sam, Pa seveda v bistvu zaenkrat, če kavo zjutraj držimo na prvem mestu v roki, pivo naj lepo počaka na konec delovnega dneva. Do 11. bomo skupaj poskrbeli za več glasbe, za dobro voljo in čim lažji skok. V konec tedna prihaja pa Michael Jackson, Black or White, za njim Tabuji in pa eden in edini Sting. In njegovi Police, Every Breath You Take. Eno lepo dobro jutro, petko, dobro jutro voščim, dajte si ga privoščiti po svoje.

Police Instinct, Every Breath You Take. Dobro jutro, voščim z Koroškega radija. 15 je čez 6. august, pa danes na koledarju. Ja, mednarodni dan piva je danes, ampak brez skrbi, ne bomo ga že ob 6 zjutraj odpirali v studiu. Je pa zanimivo, da so ga v bistvu ljudje varili že pred približno 13.000 leti, v stari Mezopotamiji pa so z njim delavcem celo plačevali. Takratno pivo sicer ni bilo ravno takšno, kot ga poznamo danes, bilo je nekoliko gostejše, bilo je bolj hranljivo in verjetno tudi precej bliže neki kaši kot pa hladnemu vrčku s peno. Pivo ni poskrbelo samo za žejo in za dobro voljo, zaradi raziskovanja fermentacije so znanstveniki bolje razumeli delovanje kvasa. V Carlsbergovem laboratoriju recimo je zaradi piva nastala celo lestvica pH, ki jo danes uporabljamo v kemiji, v medicini in tudi v šolah. Pa tudi Guinnessova knjiga rekordov recimo se je rodila zaradi prepira v gostilni po vrčku preveč, ko se posamezniki niso mogli dogovoriti, katera lovna ptica je najhitrejša. Skratka, pivo ni ustvarilo samo kakšnega mačka in nekaj slabih plesnih odločitev, ampak je pomagalo tudi znanosti. Vseeno, mi bomo danes ostali pri dejstvih in pa zaenkrat še vedno pri kavi, vsaj še nekaj ur, nadaljujemo pa z glasbo. V tem trenutku Luis Capaldi prihaja v nadaljevanju in Before You Go, na prvi posluh ta pesem mogoče res zveni kot pesem o razhodu, v resnici pa je Luis Capaldi navdih zanjo našel v družinski tragediji. Govori o vprašanjih, ki ostanejo, ko nekoga izgubimo in o tistem večnem razmišljanju, a bi lahko naredili kaj drugače. Pesem, v kateri se je žal prepoznalo ogromno ljudi, tukaj je Luis Capaldi in Before You Go na Koroškem radiju.

0: Abba z nami na valovih Koroškega radija in Čikitita me kar popele na neke grške otoke v tej vročini. Nina Pušlar pa prihaja v nadaljevanju in zdaj si upam. Današnji petek, 7. avgust, jaz vas samo preverjam, če me poslušate, 7. avgust ni samo mednarodni dan piva, ampak tudi dan za oddajo Povabljeni na pogovor. Tokrat pa gostimo malo po 11. uri Danico Vidmar, avtorico knjige Deklice brez gnezda. Več v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Razpis podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
5: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
6: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
5: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
7: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
8: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo Operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita mestna občina Slovengradec in javni zavod Spotur.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Marković. Danes malo po 11. uri v oddaji Povabljeni na pogovor gostimo Danico Vidmar, avtorico odmevne knjige Deklice brez gnezda. Spregovorila bo o poti od navidez popolnega uspeha do spoznanja, da je v lovljenju ciljev izgubila stik sama seboj in z najbližjimi. Prisluhnimo delčku pogovora.
13: V bistvu me je zelo šokiralo ali pa tudi presenetilo, ne, vaše javno priznanje, ne, da ste najprej mislili, da ste super odlična mami, mama, na kar ste potem, ko ste začeli ozaveščati te svoje vzorce, delati na sebi, spoznali, da pa morda niste bili tako dobra mama, kot ste mislili, da ste, ker pravzaprav niste bili dobro.
14: Če jaz nisem bila dobro, kako je ob meni lahko odraščajoč otrok dobro? Ne more biti, zaradi tega, ker v meni vidi nekoga, ki ni siguran, nekoga, ki je žalosten, in otroci poskušajo potem to popraviti, ker otroci imajo svoje starše neizmerno radi. In bi za njih naredili vse, tudi šli preko sebe in tudi gremo preko sebe kot otroci, da bi zadovoljili starše. A ne? Torej, ko sem ostala mama samohranilka, res samohranilka, jaz sem z dvema otrokoma 8 in 10 let in dvema kovčkoma oblek odšla iz hiše svojega bivšega moža. V resnici na cesto in v resnici sem bila brez gnezda s svojimi otroki vred. In takrat sem rekla, ne bom cankarjanska mati, ki vsa trpeča za vozom leta, ne, in kavo prinese in vse te zgodbice, ki jih imamo mi v našem nezavednem. In potem sem ugotovila, ko sem začela delati in sem bila uspešna in sem zaslužila za stanovanje, za večje stanovanje, še za večje stanovanje, ena je plesala, ena je jahala, skratka, dala sem jim vse, razen tistega najbolj pomembnejšega, sebe, ker se nisem imela, ker se nisem videla. Torej, nisem bila kmečka cankarjanska mati, ampak sem bila samo njena meščanska verzija.
3: Iskren pogovor o osebni preobrazbi, odnosih in iskanju notranjega miru spremljajte danes malo po 11. uri na Koroškem radiju.
15: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
16: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj. Jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu še nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. V nedeljo bo potem pretežno jasno, pa tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, pa spet bo nekoliko bolj vroče. V Mežici imamo trenutno še vedno 18 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah 21, v Radljah pa 19.
17: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
18: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno, da tako ostane čim dlje in pa seveda obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno! Koroški radio je vaša družba na tale petek. Nina Pušlar si upa. Kaj pa vi?

Enrique Iglesias in Hero za dobro jutro na valovih Koroškega radija. Še 13 minut pa bo ura 7. Letos pri nas gnezdi rekordno število parov štorkelj, zato smo seveda preverili tudi tisto najpomembnejše vprašanje, a to pomeni, da bo tudi dojenčkov več. Se veste, štorklje imajo že dolgo precej nehvaležno službo dostavljavcev otrok, čeprav jim zato nihče ne plača niti kilometrine. Urška Očko iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pravi tako.

0: takole.
1: Ja, načeloma je tako pravilo, ne? Tako da bi bilo treba pogledati statistiko bolnišnice, mogoče se upada s tem, da je mogoče letos kaj več otrok bilo rojenih, ampak definitivno bi bilo pa treba preveriti tudi uro, kdaj je, so štorke opazili na bolnici, ker tisti otrok, če se je morda kateri takrat rodil, pa zagotovo lahko reče, da ga je štorkla prinesla.
0: No, prave povezave med številom štorkelj in številom rojstev seveda ni, je pa lepo vedeti, da se jim pri nas očitno dobro godi, dve štorkli redno opazujem namreč prav na oddelku ginekologije in porodnem oddelku splošne bolnišnice Slovenj Gradec in mogoče v tem času kakšen par vseeno dobi na vdih, je vseeno petek časa za načrtovanje vikenda ali pa kakšnega drugega načrtovanja je vseeno dovolj, smo pa seveda poklicali tudi v porodnišnico Slovenj Gradec in lahko sporočimo, da sta pa ti dve štorkli vseeno prinesli dva dečka in tri deklice. Kar je res, a ne?

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
1: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
4: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
1: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
4: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
1: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
4: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
1: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Slušni aparati Audio BM.
4: Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaji Gašper med 7.30 in 10. uro in pa Glažer, Vamlek, Zgornji Sveti Vid, Kolar, Zgornji Sveti Vid, Lužnik, Planina Mrak in Planina Ravnak med 10.30 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Enigma Return to Innocence na valovih Koroškega radija, nadaljujemo pa z Love Changes Everything. Dobro jutro voščim, ura je 7.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darijo Štranstisu. Pravnik dr. Rajko Pirnat z Pravne fakultete meni, da trenutno varovanje predsednice Nataše Pirc-Musar ni zakonito. Zakon iz leta 2003 namreč jasno določa, da predsednika republike varuje policija, medtem ko varovanje zdaj poteka znotraj urada predsednice. Po Pirnatovih besedah gre za sistem, ki ga je vzpostavila že prejšnja vlada, zakon pa ima kot pravni akt višjo veljavo od katerekoli vladne uredbe. Edina zakonita rešitev bi bila, da to nalogo prevzame policija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa bo jutri prvič obiskal Srbijo, tradicionalno Moskvi naklonjeno državo. Gre za njegov prvi obisk države od prevzema položaja 2019 in prvi po začetku ruske invazije. Visok ukrajinski uradnik je obisk označil za simboličen korak stran od Rusije. Voditelja bosta govorila o evropski poti obeh držav in gospodarskem sodelovanju. Srbski predsednik Vučić je pojasnil, da obisk ne pomeni spremembe njegovega dolgoletnega stališča glede sankcij proti Rusiji. Danes pa obeležujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji je lani s proizvodnjo te pijače delovalo 65 podjetij, pet manj kot leto prej. Pol-litrsko pivo v lokalu je v povprečju stalo 3,92 €. Lani smo vozili za skoraj 34 milijonov evrov piva, skoraj polovico z Hrvaške, kamor smo ga tudi največ izvozili. Prihodek od prodaje piva v trgovinah je lani dosegel skoraj 217 milijonov evrov, kar je največ v zadnjem desetletju.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 €. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Delno jasno bo danes z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki pa je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutrene temperature bodo potem od 15 do 19 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in do poldne postopno ponehale, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu še nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, pa tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, pa spet bo nekoliko bolj vroče. V Mežici imamo 18 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah 21, v Radljah pa 20.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040-230-977. Labobo.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, če pa kakšno posebnost opazite, pa leto sporočite na 041-727-727. Pa srečno in predvsem varno na cesti.
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
0: Dobro jutro, delovni ljudje ali pa dopustniki, vse vas imamo enako radi. V družbi Koroškega radija ste 4 minute pa čez 7 v tem trenutku. Pred nami je seveda nova ura petkovega jutra, v kateri bomo poskrbeli za dobro glasbo, aktualne informacije, pa tudi za kratek skok na kope. Ta konec tedna jih bo namreč zavzel KKŠ Summer Fest, zato preverimo, kaj vse pripravljajo, česa obiskovalci ne smete zamuditi in kako vroče bo na dveh festivalskih odrih. In ostajamo skupaj tudi v naslednji uri v dobri glasbi. Klimi Fisher prihaja prvi in Love Changes, pa Billie Eilish za njim. In pa, bom rekla, sosedi, ki napovedujejo sončen dan, Neno Belan in Džavoli, pa sunčan dan. Uživajte!

Neno Belan in Đavoli napovedujejo sunčan dan tudi na valovih Koroškega radija. 16. je, če sedmo, dobro jutro voščim. V nadaljevanju prihaja Glockenbach s Tomom Walkerjem in komadom Home. Zelo zanimivo je tudi to, da Glockenbach še vedno svoj obraz skriva za črno masko, ker si želi, da je v ospredju glasba in ne človek, ki stoji za projektom, oziroma obraz, ki stoji za projektom, in očitno mu to zelo dobro uspeva. Home je postal že njegov drugi radijski hit, številka ena, ob Tomu Walkerju pa je težko zgrešiti še tisti prepoznavni raskavi vokal. In tukaj sta Glockenbach in Tom Walker ter Home na valovih Koroškega radija.

0: Bangles in Manic Monday na petek zjutraj na valovih Koroškega radija. Nadaljujemo pa z... Miles Smith in Stargazing prihaja v nadaljevanju. Še prej pa skočimo na Kope, kjer bo ta konec tedna KKŠ Summerfest. Začne se danes, mi pa smo se pogovarjali z organizatorji. Kaj so povedali, slišite v nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Sobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
10: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
13: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
12: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in Da Jam.
13: Vstopnine ni.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. KKŠ Summerfest bo ta konec tedna na Kopah znova združil mlade z vse Slovenije na Koroškem. Kaj pripravljajo organizatori, kakšen program čaka obiskovalce in kaj prinaša letošnja izvedba festivala, sta nam zaupali organizatorki Špela Primožič in Lara Pavše iz študentskega kluba Koroških študentov. Začnejo že danes.
18: Dajmo začeti mogoče najprej z nekaj servisnimi informacijami za vse, ki prihajajo. Kako je s prevozi, kako je z nočitvami?
19: V petek se vse skupaj začne s programom. Začnemo z neko pregame cono na terasi, potem pa z večernim programom. Seveda imamo organizirani avtobusne prevoze iz Slovengradca potem na Kope in pa zvečer oziroma zjutraj nazaj. Tako da ja, v soboto pa spet pestro.
20: Za vsako pa mogoče ne bi hoteli se gor voziti, pa lahko tudi prespijo v kampu, tako da za vse se nekaj najde.
18: V kampu je vse polno, vse kapacitete. Koliko ljudi bo gor prespalo?
20: Ja, 1000 ljudi bo zagotovo v kampu, no. Tako da so pa še prosta mesta v kampu, pa tudi avtobusni prevozi še niso popolnoma zasedeni, tako da za vsakega se še nekaj najde, no.
18: Avtobusni prevozi so brezplačni?
19: So brezplačni.
18: Ok. Kako je poskrbljeno za hrano, ne? Gre za študentski festival, tako da temu pritičajo tudi študentske cene, predvidevam.
19: Imamo šotor, v katerem bomo ponujali zajtrk, kosilo in pa potem nočno ponudbo. Vse cene smo res prilagodili mladim študentom.
18: Glavni pa seveda program, ne? Zaradi tega tudi pridejo iz vse Slovenije. Program je razdeljen na dnevni in na nočni. Kaj se bo dogajalo po dnevi?
19: Po dnevi v soboto imamo organizirane turnirje, torej imamo Izotonic Sand Cup, torej nogomet na mivki, Šparov lovna zaklad, jogo, spikeball turnir, beer pong turnir, Šparov pedal turnir,
20: Ja, pol zvečer imamo pa kar dva odra, in sicer glavnega in pa elektrooder, res širok, široko ponudbo glasbenih izvajalcev, no, tako da lahko se pride na Joker Out, na Peter Grašo, na Plavi orkester, Tabu, Kokosi, Mambo Kings, res široka ponudba izvajalcev glasbe za neki, za vsakega.
19: Dobra glasba, dobra hrana, veliko mladih, jaz mislim, da bo super.
0: Delno jasno bo danes z občasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na dosrednje in deloma južne kraje, jutranje temperature bodo potem od 15 do 19 stopinj, jutri nas čaka sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan pa bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. V nedeljo bo potem pretežno jasno, pa tudi v ponedeljek sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet pa bo nekoliko bolj vroče. Po Koroški trenutno termometri kažejo 21 stopinj. Gremo še na ceste, kjer zaenkrat promet poteka razmeroma tekoče. Če karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno na cesti. Veseli me, da ste v naši družbi tudi na tale petek. Miles Smith prihaja v nadaljevanju in Stargazing, pa društvo mrtvih pesnikov. Uživajte!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Društvo mrtvih pesnikov in ti si vse na valovih Koroškega radija, še 19 minut, pa bo ura 8. Počasi drvimo naprej v tem 7. avgustu mednarodnem dnevu piva. Ta konec tedna bodo kope res pokale po šivih, saj prihaja dvodnevni festival KKŠ Summer Fest. Na dveh odrih se bodo zvrstili Joker Out, pa Tabuji, Peter Grašo, Plavi orkestar, Čuki, Mambo Kingsi, Kingsi in številni drugi. Ob koncertih se pripravljajo še športne turneje, roštiljada, kampiranje, beer pong. Včeraj sta bili pri nas v studiju tudi Špela in Lara iz ekipe organizatorjev, ki sta razkrili vse najpomembnejše informacije o vstopnicah, o prevozu na lokacijo, parkiranju, kampiranju in celotnem dogajanju na kopah. Laro pa smo vprašali tudi, česa letos na KKŠ Summer Festu res ne gre zamuditi.
1: Jaj, to pa težko izberem, se mi zdi, da jih je toliko, ampak jaz sem zaprisežena fenica Tabujev pa Plavega orkestra, tako da definitivno, da se tega najbolj veselim.
0: Celotnemu pogovoru Špelo in Laro lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani. Štartajo pa danes in pravijo, da je nekaj vstopnic še na voljo, če še oklevate. F.R. David prihaja v nadaljevanju in Words.

0: Nový dan s Rádiem Obsian.
1: Dobro jutro.
0: Jutrenný program Koruškega rádia.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah, predviden začetek dela pa je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Občina Ravne na Koroškem pa v sodelovanju z ZKŠTM Ravne do konca tedna, vključno z nedeljo 9. avgustom, omogoča brezplačno kopanje za vse občanke in občane. Brezplačen vstop velja ob predložitvi osebne izkaznice in do zapolnitve varnostnih zmogljivosti, zato priporočamo, da se na kopališče odpravite pravočasno. Letni bazen Ravne je odprt vsak dan med 9. in 21. uro, vi pa lepo vabljeni na brezplačno osvežitev na mestno kopališče Ravne. Pa še vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 8. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 9. avgusta do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna na Koroškem Šoštanj Delenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Bitlin, oh my loving, na valovi Koroškega radija prihaja pa eden in edini. Česni Hawks prihaja z The One and Only, pa tudi vi, dragi poslušalci, ste eni in edini, edinstveni. Dobro jutro voščim, ura je 8.
1: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Vlada ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela določa, da bi se umor družini ali partnerski skupnosti, ki je posledica stopnjujočega se nasilja, obravnaval kot posebej zavržno dejanje, s čimer bi sodišča lahko izrekala najstrožje kazni, predvsem pri femicidih. Poleg tega novela določa, da se posilstvo, ki ga storita dve osebi, šteje za hujšo obliko dejanja, ter uvaja pregon po uradni dolžnosti za posilstvo in spolno nasilje, s čimer bi zmanjšali pritisk na žrtve. Ameriški predsednik Donald Trump pa je podpisal dva nova izvršne ukaze, s katerimi znova poskuša omejiti pravico do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, potem ko je vrhovno sodišče junija razveljavilo njegov prejšnji širši poskus. Prvi ukaz otrokom oseb opredeljenih kot tuji sovražniki, člani terorističnih organizacij ali predstavniki tujih vlad, odreka samodejno državljanstvo. Drugi je usmerjen proti tako imenovanemu porodnemu turizmu. Nova ukaza sta ožji od prejšnjega in se sklicujeta na že priznane sodne izjeme. Kritiki pa napovedujejo nova pravna izpodbijanja. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da bi rešil svoj projekt za preučevanje gledalcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angliško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirano življenje gledalcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Stopinj imamo v Mežici, v Radljah in v Slovenjgradcu 21, na Ravnah pa 22, drugače pa bo danes delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na dosrednje in deloma južne kraje. Temperature zjutraj nas potem pričakajo pri 15 pa do 19 stopinjah. Jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. V nedeljo nas čaka pretežno jasno vreme, pa tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, bo pa spet nekoliko bolj vroče.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno, da tako ostane. Bomo rekli kar cel petek, cel vikend, če pa karkoli slučajno opazite, pa le sporočite na 041-727-727. Srečno!
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
7: Dobro jutro.
0: Je dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 8. Petkovo jutro je že do dobra ogreto, čeprav bi danes marsikdo najraje slišal, da je primerno ohlajeno. 7. avgust je prvi petek v avgustu in današnji dan je tudi mednarodni dan piva. Ob mednarodnem dnevu hmeljevega napitka pa velja spomniti, da je najboljše tisto, ki ga spijete v dobri družbi, počasi in pa brez avtomobilskih ključev v žepu, se pravi odgovorno. Pri nas nadaljujemo z glasbo, ob kateri bo tudi zadnji delovni dan v tednu nekoliko lažje stekel. Česni Hawks prihaja prvi.

0: Tina Turner in Private Dancer na valovih Koroškega radija. 14 je čez 8, dobro jutro voščim. 7. avgust na koledarju, prvi petek v avgustu je in danes je mednarodni dan piva. Zato najprej malo statistike. Po podatkih statističnega urada je pri nas predlani delovalo kar 65 pivovarn, 5 manj kot leto prej. Lani smo za liter lagerja v trgovini v poprečju odšteli 2,20 €, za pol litra svetlega piva v lokalu pa že 3,92 €. Statistika pa seveda ne pove, kakšno pivo gre najbolj v slast pri nas na Koroškem, zato smo začeli kar pri sebi in preverili tudi pri organizatorjih KKŠ Summer Festa. Špela!
1: Jaz drugač nisem full fan piva, ampak če pa že, pa kak sadn mango pivo, to pa z veseljem.
0: Lara?
2: Jaz pa moram reči, da sem velika ljubiteljica piva, moje najljubše pa je po mojem kjerokoli, sam da je temno pa nefiltrirano.
0: Torej, okus je stvar posameznika, številke popitih pa niso ravno stvar okusa. Minister za zdravje seveda opozarja, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. Gremo mi z glasbo naprej. Camila Cabello in Ed Sheeran prihajata in bam, bam.

0: Ace of Base in the Sign na valovih Koroškega radija prihaja pa... Ray in Where is my husband? Še prej pa dobro jutro, danes dežurni novinarki Mateji Kotnik, pozdravljena.
1: Ja, lepo pozdravljeni na zadnji delovni dan v tem tednu, pestro bo Eva.
0: Ja, povej.
1: Sinoči smo bili na otvoritvenem večeru festivala kratkih filmov Shots v Slovengradcu, še dva bosta, če ste včerajšnjega mogoče zamudili. Začenejo pa se tudi vozeniški dnevi in turistični teden v Črni na Koroškem. Manjkalo pa ne bo tudi bolj resnih tem, nuklearka Krško je po noči začela zmanjševati moč reaktorja, razlog pa nizki pretok in povišana temperatura reke Save. Vodnatost reke povsod nizka in še naprej upada, zato smo preverili, kako je z obratovanjem hidroelektrarn na Dravi. Zgodil se je tudi manjši čudež, država se je končno po desetletju in več začela pogovarjati ne le z investitorji, ampak tudi nasprotniki vetrne energije. Skoraj čudežno Eva pa izpade tudi novica, da imamo po podatkih Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v naši državi letos rekordno število belih štorkelj. Kako je z dostavo dojenčkov v regijsko porodnišnico, pa si že vse razložila,
0: ja,
1: kaj ne?
0: Ja, sem rekla. Dva dečka sta danes dostavile pa tri deklice. Hvala, Mateja, dobro delo želim.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
5: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
4: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
6: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v nedeljo ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Mednarodni filmski festival kratkega filma Shots je že sinoči na otvoritveni večer napolnil prizorišče Atrija dvorca Rotenturn v Slovengradcu. Tam je bila tudi Karin Potočnik.
11: Kaj za tebe pomeni Shots?
12: Zelo lepo vprašanje. Jaz sem v bistvu član ekipe. Prostovolec sem pa postal že drugo leto tega festivala. To, če jaz iskreno povem, je za me najlepši čas leta. Res je, da ne spimo, veliko delamo, nosimo stole, švicamo zdaj sploh, ko je vroče, ampak v resnici je pa to z velika duševno zadovoljstvo, ko se konča, ali tudi vsak dan, ko vidimo nasmejane obraze, ko vidimo polno prizorišče, pa ko vidimo, da so avtori, ki prihajajo iz celega konca sveta, zadovoljni, veseli, da imamo tako veliko publiko, ki pridejo pogledati njihove filme, tako da kogar vidim te obraze, sem tudi jaz zelo zadovoljen, da nam to uspeno.
13: Zabava, veliko smeha, izkušnje.
14: Fajn vikend, ja. V avgustu, ko ga vedno pričakuješ, pa si vzameš v bistvu fraj, da ne greš na dopustno, ja, pa si v Slovengradu, ker je res pač ful fajn, ja.
11: Kaj vam pomeni Shots?
15: Ne vem, prvič sem tu, upam, da je nekaj dobrega.
16: Kar dost mi pomeni Shots, vem, da je letos 11. Pred 3 leti sem ga ven spustil, ko ga ni bilo, drugač pa en večer ali pa dva sigurno pridemo na Shots. Predvsej je druženja, vidim ogromno kolegov, prijateljev, malo se pogovorimo, malo pogledamo.
1: In je kaj videti. Obiskovalce čakata še dva večera kratkih filmov, ki odpirajo najbolj raznolike tematike in gledalce pritegnejo k razmislekom o odnosih, pa tudi nasmejijo. Nocoj bo pred filmi še koncert.
17: Pridi Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Stopinj imamo v Slovenj Gradcu in v Radljah, na Ravnah pa 23 do 33 pa bo šlo danes živo srebro. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Temperature zjutraj bodo potem od 15 do 19 stopinj, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne potem postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, pa tudi v ponedeljek bo sprva še precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bo nastalo nekaj ploh in neviht, bo pa spet nekoliko bolj vroče.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: Кај се микрофон?
1: Е, скрити.
0: Како? Скритни.
1: Скрити.
0: А се заебавамо, не? Да скримо микрофон. Заебанција.
1: Ја. Обласи.
2: Мачи љубка и ниен муц.
3: Сам ти купла чистна у веце, виш? Ја, не из пластике. И из папирја, виш?
2: Мачи веце Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирја. Пипи Лукак, пика си.
4: Скрити микрофон.
5: Dober dan.
6: Dober dan.
5: Dober dan, Mirko, je raj po telefonu, so me vezali v trgovino.
6: Ja, ja.
5: Ja, jaz bi zdaj za ene kopalke.
6: Ja.
5: Jaz imam problem z obdarjenostjo, kar se kopalk tiče. In jaz sem na morju zmerem v kratkih hlačah, ne?
6: Uh-huh.
5: In to mene pa še več.
6: Ja.
5: In jaz bi pa red, a se bi dal ene kopalke narest, katere bi jaz dal moje mere, pa bi imel neke mušničke. Jaz vse, kar gor oblečem, se me tišči.
6: Aha, aha.
5: In me začnejo tudi jajčka bolet in vse.
6: Aha.
5: In se ne počutim več lagodno. Jaz sem vitek, normalno, ne,
6: ja.
5: Pač žel, pač imam ta problem, da sem obdarjen.
6: Ja, ja,
5: ampak
6: ja.
5: Sem v kratkih hlačah, kar pa mene paše več, ne, da sem skos v kratkih hlačah. Ne,
6: ja, verjamem, ja.
5: No, in bi red kopalke, ker bi, jaz bi še najraj take, mušniček, pa dva trakca.
6: A tako bi ti tudi viret?
5: Ja, če bi se to dalo, ne, pa sploh, ne, to meni problem denar. Ker jaz bi vam pa dal mero, ne, ne vem, 25 je dolžina mojega v normalnem stanju, pa jajčka imam tako čist povprečno kot dva jajca, men pride kar kepa, rečeva, premera 15 centimetrov.
6: Aha.

0: Spodnic, pardon, ja, ja, kopalk. Pa me zanima zdaj, no, kaj ste zdaj tam zvedla?
1: Zvedla sem to, da vam kopalke lahko naredimo.
0: Ja, super, ne?
1: No, fino. Sam vi meni povejte, koliko noste konfekcijsko številko drugač.
0: Da je za tako kepo, ki je premjera okrog 15, malo meni, no. Uh-huh. 15 centimetrov. Ustalo bi pa rad usku, ne? Za okrog krite, ja, tako, ne?
1: Se pravi bi bil, da je rad na tangice ali kako?
0: Lahko na tangice, ja, to bi.
1: Aha.
0: Če smo skozi kratke hlače, ne?
1: Uh-huh,
0: uh-huh. In pol so ljudje mislijo, da imam prug, ne? Oziroma kilo, ne? In mi je težko to razlagati zmeri, ne? Da to nisem bolan ali pa kar.
1: Ja, ja, ja. Konfekcijsko številko ste rekli, noste.
0: Jaz sem šel pol meriti, ne? Bok, ne? Jaz sem 88 bok, ne?
1: Okrog bokova si 88 cm.
0: Tako, ja.
1: Uh-huh.
0: No, okrog bokov me je 88, potem imam pa, sem kar močen vzpodej, imam tako, ko sem rekel, ne, od 22 do 25 cm, pa to, če klopčič zvijem z jajčki vred, je pa okrog dobrih 10 cm je bula, no.
1: Uh-huh.
0: No, in tako, za 10 cm, ne.
1: Ja.
0: A me boste tam pomerali ali kako?
1: Mi vam bomo naredili vzorc in boste pomerali vzorc.
0: Aha, nič me ne bote šlatali, ne?
1: Nič ne bomo šlatali.
0: No, v redi, ne? Ne, ker to bolj ne maram.
1: Ja, verjamem, jaz tudi ne, ja.
0: Aha, barvo pa, biti igrasto, to se da?
1: Tigrast bo šlo, ja.
0: Tako, no. Hvala tudi lepa, ko ste sodelovali v skritem mikrofonu.
1: Ja, tudi meni v veselje.
0: No, tako lepo.
1: Tako, da se da narediti.
2: Kaj še mikrofon?
3: Skriti.
2: Kako? Skritni.
3: Skriti.
2: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
3: Ja. Oblasi. Dala ga možda ambrnizu. Sem paru u oranku srl. Pompa vidu.
4: Mačivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipilukak.si.
2: Skritni mikrofon. Mega.

0: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
2: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gavdo.
3: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
0: Kmečka gavda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju koroškega turističnega

0: Blondie in the Tide iz High na valovih koroškega radija, nadaljujemo pa v Teksasu. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley prihaja v nadaljevanju in Choosing Texas. Ne glede na vse, pa mi vseeno raje zberemo koroško. Se strinjamo. Dobro jutro voščim, ura je 9.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Trumpov odbor za mir je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze in sicer za osnovno vojaško oporišče za 150 maroških vojakov. Pogodba dodeljena ameriškemu podjetju iz Luzijene še ni dokončno sklenjena. Baza naj bi bila prva faza širšega načrta za oporišče do 5000 pripadnikov mednarodnih stabilizacijskih sil. Dogovor prihaja nekaj dni potem, ko je Trump razglasil domnevno razorožitev Hamasa, Izrael pa je temu nasprotoval in pa napovedi celo ukrepil zračne napade na Gazo. 20 čez eno po noči pa se je zatreslo v bližini Hrvaške reke. Epicenter potresa z magnitudo 3,3 je bil približno 30 km vzhodno od reke na globini 11 km. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci nekaterih krajev južne Slovenije, med drugim v Krškem, Novem mestu, Trebnjem, pa tudi v Postojni. Razburjenje javnosti pa je pred dnevi sprožil posnetek z črnogorske obale, na katerem je uporabnik Facebooka iz morja za nekaj sekund vzel morskega konička, ga pokazal in na to vrnil vodo. No, čeprav se zdi ravnanje nedolžno, gre za strogo zaščiteno vrsto, ki je izjemno občutljiva na stres in dotik. Že kratkotrajno prijemanje lahko poškoduje njeno zaščitno sluz in ogrozi njeno preživetje. Za kršitve so v vseh jadranskih državah, tudi v Sloveniji, zagrožene visoke denarne kazni, tudi zaporna kazen.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Delno jasno vreme imamo danes z občasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo šle od 27 do 33 stopinj, trenutno po Koroški pa v Slovenjgradcu 22 stopinj, na Ravnah 24, v Radljah pa 23. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje in deloma južne kraje. Jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, pa tudi v ponedeljek bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, bo pa spet nekoliko bolj vroče.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah promet zaenkrat razmeroma tekoč in brez večjih posebnosti. Če pa na svojih poteh kakšno posebnost opazite, pa leto sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
0: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli v družbi Koroškega radija. 3 minute so čez 9. Počasi bo čas, da damo nekaj pod zob, zato v nadaljevanju preverimo vse, kaj se dan z dobrega kuha za malce po koroški. Najprej pa v glasbo. Ella Langley prihaja prva in Choosing Texas, za njo pa White Snake. Povejo, kaj je to ljubezen?

0: White Snake se sprašujejo, ali je to ljubezen? Is this love? Dobar dan, dobro jutro, voščim z valov Koroškega radija.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
0: Ja, lačni smo, ful drugačni, pravijo. No, vsaj za sebe vem, da sem precej sitna, tako da dejmo zdaj skupaj v nadaljevanju preveriti, kam skočiti danes na dobro malico.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Na Prevaljah danes kuhajo za vas cvetačno juho in pa pečen oslič z blitvo s krompirjem ali pa jetrca v omaki s pire krompirjem. Vsak dan pa so vam na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, pečen odojek s prilogo in pa solatni krožnik s sirom na žaru.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: V Radljah pa je danes na meniju ocvrt oslič s fižolovo solato ali pa špageti z mesno polivko in pa testeninska solata z zelenjavo in feta serom. Vsak dan je na voljo še dunajski zrezek s prilogo, solata in ričet s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: S pizzerije Gajbice pa sporočajo, da imajo zaradi kolektivnega dopusta vse do nedelje 9. avgusta zaprto, vas pa zopet vabijo potem v ponedeljek 10. avgusta, da se pri njih okrepčate. Če ste že lačni, če še ne veste kam, upam, da smo vam malce olajšali odločitev, v vsakem primeru pa dober tek.

0: Niko Santos in All Time High na valovi Koroškega radija, prihajajo pa Imagine Dragons. Bad Liar prihaja v nadaljevanju, še prej pa gremo malo švicat, eni zaradi visokih temperatur, drugi pa na start Ultra Trail K24, kjer bo drevi rekordnih 900 tekačev iz kar 21 držav. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Danes se v Črni na Koroškem začenja jubilejni 70. Koroški turistični teden. Dogajanje bodo odprli s tradicionalno klekljarsko razstavo in enim največjih športnih dogodkov na Koroškem, Ultra Trailom K24. Več Katja Gole.
10: Šesta izvedba Ultra Trail K24 bo letos rekordna, saj se je na njo prijavilo kar 900 tekačev iz 21 držav. Tako velike udeležbe so organizatorji izjemno veseli, pravi eden od glavnih organizatorjev Klemen Pušnik.
11: 900 tekačev, rekord, prihaja iz 21 držav. Moram omeniti neke egzote, kot so Kanada, Amerika, Hong Kong recimo, tako da vidi se, da res hodimo okrog po sejmih, vabimo ljudi v Črno, vabimo ljudi na Koroško. V bistvu je to eno leto dela, se pravi, septembra smo mi začeli in to je v bistvu zdaj ta rezultat, na kar smo ponosni, veseli in obljubljamo, da bomo naredili vse, da se bodo tekači na trasah in že v samem kraju imeli pač fajn.
10: Tekmovalci se bodo pomerili na različno dolgih in zahtevnih trasah, ki potekajo po koroških hribih. Kraljevska 100-kilometrska preizkušnja se bo pričela danes ob 22. uri. Več o trasah Pušnik.
11: 10-kilometrsko traso smo uvedli letos, ker pač še vedno mislimo, da 24, ko je pa prej najkrajša, je še malo predolga za tiste čist začetnike in mislim, da ta 10-kilometrska, ki štarta v petek, ob petih popovdan, lepo vod v ta K24 Ultra Trail Weekend. Nadaljujemo potem zvečer za to udarno 100-kilometrsko tekmo, ki je letos tudi državno prvenstvo v dolgem trailu. Naslednji dan, soboto, zjutraj 50-kilometrska tekma, štart in pa pol ob treh štartče zadnje 24-kilometrske tekme.
10: Za pripravo in izvedbo Ultra Trail K24 bo skrbelo okoli 150 prostovoljcev. Pomagali bodo tudi pri označevanju tras, na okrepčevalnicah in v cilju. Za varnost tekačev pa bodo skupaj z organizatorji skrbeli tudi gasilci in gorski reševalci.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 €. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo delno jasno in občasno tudi nekoliko bolj oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, temperature pa bodo dosegle od 27 do 33 stopinj. Proti večeru se bodo nevihte od severa širile proti osrednji in južni Sloveniji, jutri bodo pa do poldne te padavine ponehale, na to bo večinoma sončno od 26 do 31 stopinj bo jutri, v nedeljo pa bo spet pretežno jasno, v ponedeljek pa nekoliko bolj vroče, popoldne bodo spet možne plohe in nevihte. V Slovenj Gradcu in na Ravnah imamo 23 stopinj, v Radljah 24.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Dobrodošli v družbi Koroškega radija. Danes nas po rekordnem vročinskem valu čaka malce premora, nikakor pa na Koroškem radiju, kjer še naprej zažigamo Imagine Dragons prihajajo zdaj v našo družbo. Za njimi Nina Pušlar pa Michael Jackson.

Michael Jackson nam je pripeljal Billie Jean na valove Koroškega radija. Dober dan, voščim še 14 minut, pa bo ura 10. Ja, Andreja Bocelli je pesem Time to say goodbye najprej posnel z naslovom Con te partiro. Prava svetovna eksplozija je pa seveda prišla leto pozneje, ko jo je Sarah Brightman predelal v Time to say goodbye. Duet sta prvič izvedla ob poslovilnem boksarskem dvoboju nemškega prvaka Henrya Maskeya. Torej pesem, ki jo vsi danes povezujemo s porokami pa raznimi slovesi z ogromno čustev, je svoj veliki trenutek doživela kar v boksarskem ringu. No, očitno je zadela precej močneje kot marsikateri udarec. Postala je eden najbolje prodajenih singlov takrat v celi nemški zgodovini. In tukaj sta Sarah Brightman in Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Uživajte!

0: Nový dan s Rádiem Obsian. Dobro jutro. Jutrenný program Korúškega rádia.
1: Velik SUV, velikou prime. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritam Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
4: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
5: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
4: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
4: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
4: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
5: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju z ZKŠTM Ravne do konca tedna, vključno z nedeljo 9. avgustom, omogoča brezplačno kopanje za vse občanke in občane. Brezplačen vstop velja ob predložitvi osebne izkaznice in do zapolnitve varnostnih zmogljivosti, zato priporočamo, da se na kopališče odpravite pravočasno. Letni bazen Ravne je odprt vsak dan med 9. in 21. uro, vi pa lepo vabljeni na brezplačno osvežitev na mestno kopališče Ravne.

0: Eva, bo to, nočem, da greš na valovih Koroškega radija in mi gremo dalje. Trisha McNeil prihaja v nadaljevanju in Someone Loves You, Honey. Dober dan, voščim, ura je 10.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Na družbenih omrežjih znova krožijo pozivi k množičnemu prečkanju meje s špansko Sevto, tokrat z datumom 15. augusta. Podobni pozivi so prejšnji teden pripomogli k prehodu več 10.000 ljudi. Španska policija sporočila jemlje resno, previdno se ne izključuje, da izvirajo iz tujine in gre za dezinformacijo. Evropska komisija opozarja, da krizo od konca julija dodatno spodbujajo kanali povezani z Rusijo. Policijska prisotnost v Sevti kljub temu ostaja nespremenjena. Ravno zaradi negotovih razmer po migrantski krizi v Sevti pa je Barcelona odpovedala prijateljsko nogometno tekmo, predvideno za 15. avgust v Tangerju. Odločitev je klub odlašal več dni, preden je dokončno sporočil, da trenutne okoliščine niso primerne za izvedbo tekme. Po podatkih oblasti je bilo v krizi ubitih med 80 in 100 ljudi, v Sevti pa ostaja še nekaj tisoč migrantov. Barcelona se bo pred novo sezono namesto tega pomerila z Nottingham Forestom, Udinezejem in Al-Ahlijem. Prvič po več kot 70 letih pa je v naravi Kazahstana znova prosto živeč tiger. V naravnem rezervatu so izpustili samico sibirskega tigra z imenom Umit, kar pomeni upanje. Gre za prvo od 4 živali pripeljanih iz Rusije, ki naj bi obnovile populacijo tigrov v Srednji Aziji, kjer je izumrli sorodni turanski tiger izginil v sredi prejšnjega stoletja. Naravovarstveniki pravijo, da bo obnova divje populacije trajala še desetletja.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Jasno vreme imamo danes z nekaj občasne spremenljive oblačnosti, bo pa nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Trenutne temperature po Koroški pa v Mežici imamo 25 stopinj, v Slovenjgradu 24, na Ravnah pa 26. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in do poldne postopno ponehale, temperature zjutraj bodo od 15 do 19 stopinj, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, pa tudi v ponedeljek sprva še precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bo nastalo tudi nekaj ploh in neviht.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na nič 41-727-727. Pa srečno!
1: Poletje! Zeva Baravnik.
0: Dober dan in dobrodošli v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem. Petih je čez deseto. 7. avgust, danes je mednarodni dan piva, zato bomo seveda v tej uri preverili, koliko znanja, tradicije in dela se pravzaprav skriva za enim kozarcem dobro ohlajenega hmeljevega napitka. Z nami bo hmeljarski starešina Božo Kobalt, ki nam bo povedal, kakšna letina nas čaka po Koroški. Do takrat pa seveda nadaljujemo z glasbo. Trisha McNeil je prva, pa Kataja, za njo Freddie Mercury, pa še kdo se najde.

0: Freddie Mercury in The Great Pretender na valovih Koroškega radija, 15 jih je čez deseto. 7. avgust je danes, prvi petek v avgustu, kar pomeni, da danes obeležujemo Mednarodni dan piva. Bi lahko rekli, da je skoraj samoumevno, da v studiju tako povabimo nekoga, ki o hmelju ve precej več kot en povprečen obiskovalec gostilne. Z nami je Božo Kobalt, hmeljarski starešina, ki bo to funkcijo opravljal še do te nedelje. Božo, lepo dobrodošli. Brez hmelja in seveda tiste značilne grenkobe in arome, ki jo povezujemo s pivom, avgust pa je tudi čas, ko se hmeljari pripravljate na najpomembnejši del sezone. Zanima me, kdaj boste letos na Koroškem začeli pobirati hmelj?
1: Nam kaže, tako kakor, če bo se karkoli spremenilo, pa upam, da se ne bo v tetih razmerah ali kakršne vladajo, tam po 20. avgustu začnemo z obiranjem prvo savinskega goldinga, okrog 25. pa pridemo na Auroro.
0: Kakšen pridelek pa se pričakuje v letošnjem letu? Precej suh avgust je trenutno.
1: Ja, no, če se kar spomnim na tisti reki, avgust hmel da ali ga vzame. A ne? To je kar rek, ki drži, ali? In naglede na sušne razmere, kakšne vladajo, ne? Bi lahko rekel, malo manj sušno je od savinske, ampak točne napovedi, kakšen bo pridelek, bo najbolj znano, ko se bo začelo ubirati. Ne? Je pa, da ni samo suša pri nas, ampak je tudi Nemčija, Češka, ki ima nekaj izračune, bo nekaj okrog 20% manjši pridelek, mislim, da pri nas bo pridelek kar krepko nad 20%. Če ne bo kar prepolovljen.
0: Torej, na to, koliko hmelja bo, bomo še morali malce počakati. Ne rabimo pa čakati na dobre hite. Nadaljujemo z glasbo. Zoe Weiss prihaja in Control.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Born on Blondes sprašujejo, what's up, jaz pa voščim dober dan z valov Koroškega radija. Nadaljujemo. Ja, kamrad pa v nadaljevanju lepo pove, da se pejte sami sebe objet. Hug yourself prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Vuzenico, kjer bodo začetek vuzeniških dni pozdravili v znamenju umetnosti in ustvarjalnosti.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
7: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162.
9: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
8: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
9: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in The Jam.
8: Vstopnine ni.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V atriju župnišča v Vuzenici bodo drevi ob 18. uri odprli letošnje vuzeniške dneve. In sicer z razstavo del letošnje prve likovne kolonije z naslovom Vuzenica med barvami in linijami, poroča Irina Fasfalt.
15: Prvič je občina Vuzenica v sodelovanju z izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Radlje pripravila likovno kolonijo. Prav na odprtju vuzeniških dni pa bodo obiskovalci lahko spoznali različna dela 17 likovnih ustvarjalcev. Cvetka Miklavc, vodja izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
16: Že lansko leto razstava Oskara von Pistora je nekako nanesla in beseda je dala besedo in smo se odločili, da bomo letos prvič naredili likovno kolonijo za odrasle. Umetniki so ustvarjali na temo Vuzenice, iskali so motive v Vuzenici, v njihovi arhitekturi, pokrajine. Kolonija je potekala 30. maja in letos bo 17 ustvarjalcev, potem pa bomo videli, kako se bomo dogovorili. Morda bo celo tradicionalna.
15: Likovno kolonijo sta vodila diplomirana slikarka Nina Kresnik in likovni pedagog Štefan Kresnik, tudi ustanovitelj in dolgoletni mentor mednarodne likovne kolonije mladih Vuzenica. Glasbeno bo dogodek obogatil Gregor Ravnik, v primeru slabega vremena pa bo letal v dvorani Kulturno-pravnega centra Vuzenica. Dela slikarske razstave in tudi filatelistične razstave, ki vselej obogati otvoritev vuzeniških dni, bodo na ogled vse do konca vuzeniških dni. Vabljeni, da z ustvarjalci pozdravite začetek vuzeniških dni v znamenju umetnosti in ustvarjalnosti.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: delno jasno imamo danes nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Proti večeru se bodo plohe in nevihte od severa razširile tudi nad osrednji del države, potem pa bo jutri sprva še malce oblačno in nekaj padavin, ki pa bodo dopoldne ponehale, na to pa se bo postopno razjasnilo. V nedeljo nas čaka pretežno jasno vreme, v ponedeljek pa bo spet nekoliko bolj vroče, popoldne pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Po Koroški pa termometri trenutno pri 26 stopinjah.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na nič 41-727-727. Pa srečno! Hug Yourself je tole na valovih Koroškega radija.

Danes vendarle prihaja kratek predah. Čez dan bo bolj spremenljivo, predvsem na severu Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, začer pa se bodo širile tudi proti osrednjemu delu države. Ponekod so možni močnejši nalivi sunki vetra in tudi udari strel, zato bo današnji vremenski obrat precej bolj konkreten, kot pa samo nekaj oblakov za okras, temperature pa bodo večinoma med 26 in 32 stopinjami. Ampak seveda se ne gre veseliti prehitro, ohladitev bo kratka, v soboto se bo postopoma razjasnilo, nedelja bo sončna, nato pa bo spet nekoliko bolj vroče. Čeprav smo se te ohladitve kar veselili, bo verjetno ta del vročinskega vala tudi v prihodnjem tednu naš stalni družabnik, ker si je poletje v tem času očitno vzelo samo en prost dan, ker se razumemo, kdo pa lahko dela 9 dni na polnih obratih, se le utrudiš, malo se je treba umiriti, razen če si Rihanna, pol pa lahko vse. Rihanna prihaja na valove in Only Girl in the World.

0: imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
8: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. Trije kosi le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandli. Šest kosov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Vuzeliški dnevi 2026, od 7. do 16. avgusta, za vsakogar, tudi za vas.
10: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 8. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 9. avgusta do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Sloven Gradec Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj Velenje Mislinja Sloven Gradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Modri vole. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V termoelektrarni Šoštan so med rednim remontom odkrili nepredvideno okvaro na turbini najsodobnejšega bloka 6. Gre za največjo slovensko proizvodno enoto elektrike. Poškodovani del so poslali na popravilo v Berlin, ponovni zagon pa načrtujejo šele jeseni. Ogrevalna sezona za zdaj ni ogrožena, saj toploto lahko zagotavljata blok 5 in plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo elektrike in poslovanje družbe. Proizvodnja v slovenskih termoelektrarnah je sicer junija medletno padla za 40%. V streljanju v šoli na obrobju Bangkoka pa je po zadnjih podatkih tajskih oblasti umrlo 5 učiteljev, več ljudi ranjenih, 2 sta v kritičnem stanju. Podatki o številu žrtev se med poročanjem še spreminjajo. Domnevni storilec naj bi bil 14-letni učenec šole, ki naj bi po napadu tudi sam umrl. Motiv za zdaj ni znan. Skupina ukrajinskih astronomov pa je objavila poročilo več kot 20 neznanih objektih, ki naj bi jih zaznali v bližini Lune, nekateri naj bi bili veliki tudi do 40 km. Avtori celo namigujejo, da bi Luna lahko služila kot baza za te objekte. Poročilo pa ni šlo skozi strokovno recenzijo, znanstvena skupnost je do njega skeptična, saj ista skupina raziskovalcev podobno poročilo iz leta 2022 ni prestala pri lastni akademiji. Harvardski astrofizik pa je takrat pokazal, da so bili njihovi izračuni razdalje napačni za 10-kratnik.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
5: Delno jasno imamo danes na tale petek z nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Proti večeru se bodo plohe in nevihte od severa potem razširile tudi nad osrednji del države, jutri pa sprva še oblačno in nekaj padavin, ki pa bodo dopoldne ponehale, na to pa se bo postopno razjasnilo. V nedeljo nas potem čaka pretežno jasno vreme, v ponedeljek pa bo spet nekoliko bolj vroče, popoldne bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte. V Mežici in v Radljah imamo 26 stopinj, na Ravnah 27, v Slovenjgradcu pa 25.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727, pa srečno pot.
7: Poletje. Zeva Barovnik.
5: Lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez 11, v nadaljevanju pa vas vabim, da prisluhnete oddaji Povabljeni na pogovor, ki jo je za vas pripravila Anja Markovič. Jaz pa se za vas od vas za danes poslavljam. En res lep petek želim, dejte ga izkoristiti.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni v oddaji Povabljeni na pogovor, z vami sem Anja Markovič. V tokratni oddaji gostimo Danico Vidmar, žensko, ki je dosegla vse standarde zahodnega uspeha. Dve diplomi, vrhunsko kariero in vzgojo dveh uspešnih hčera. Vendar jo je upokojitev namesto k počitku pripeljala do notranje praznine. Spoznala je, da ne pozna lastnih želja in da je v lovljenju ciljev izgubila stik s čustvi ter pristen odnos hčerama. Svojo preobrazbo in neizprosno soočenje s preteklostjo je opisala v odmevni knjigi Deklice brez gnezda.
2: Rodili sta se dve hčerki.
3: Ja.
2: Sta zdaj odrasli. Imate tudi vnuke, ampak v bistvu me je zelo šokiralo ali pa tudi presenetilo, ne, vaše javno priznanje, ne, da ste najprej mislili, da ste super odlična mama, na kar ste potem, ko ste začeli ozaveščati te svoje vzorce, delati na sebi, spoznali, da pa morda niste bili tako dobra mama, kot ste mislili, da ste, ker pravzaprav niste bili dobro.
3: Tako.
2: A sem zdaj dobro povzela?
4: Absolutno, ja. Absolutno pravilno in o tem sva prej govorili. Ja. Če jaz nisem bila dobro, kako je ob meni lahko odraščajoč otrok dobro? Ne more biti, zaradi tega, ker v meni vidi nekoga, ki ni siguran, nekoga, ki je žalosten in otroci poskušajo potem to popraviti, ker otroci imajo svoje starše neizmerno radi in bi za njih naredili vse, tudi šli preko sebe in tudi gremo preko sebe kot otroci, da bi zadovoljili starše. A ne? Torej, ko sem ostala mama samohranilka, res samohranilka, jaz sem z dvema otrokoma 8 in 10 let in dvema kovčkoma oblek, odšla iz hiše svojega bivšega moža. V resnici na cesto in v resnici sem bila brez gnezda s svojimi otroki vred. In takrat sem rekla, ne bom cankarjanska mati, ki vsa trpeča za vozom leta, ne, in kavo prinese in vse te zgodbice, ki jih imamo mi v našem nezavednem. In potem sem ugotovila, ko sem začela delati in sem bila uspešna in sem zaslužila za stanovanje, za večje stanovanje, še za večje stanovanje, ena je plesala, ena je jahala, skratka, dala sem jim vse, razen tistega najbolj pomembnejšega, sebe, ker se nisem imela, ker se nisem videla. Torej, nisem bila kmečka cankarjanska mati, ampak sem bila samo njena meščanska verzija. Njena poslovna verzija, če hočete, a ne? Efekt je pa isti. Otroci nas ne vidijo, ne? In dobijo polhen stvari, ki jih ne potrebujejo in nič stvari ali malo stvari, ki jih zares rabijo.

0: V tokratni oddaji povabljeni na pogovor gostimo Danico Vidmar, žensko, ki je dosegla vse, kar običajno povezujemo z uspehom. Dve diplomi, uspešno kariero in vzgojo dveh samostojnih hčera. A ob upokojitvi je na mesto pričakovanega miru začutila globoko notranjo praznino. Prav ta prelomnica jo je spodbudila k osebni preobrazbi in iskanju globljega smisla. Danes kot akreditirana koučinja pomaga ljudem odkrivati poti nazaj k sebi, hkrati pa zavestno gradi pristnejše in bolj iskrene odnose s svojima odraslima hčerama. Njena zgodba je opomnik, da se prava modrost in svoboda začneta takrat, ko si dovolimo prisluhniti sebi in zaživeti v skladu s tem, kar zares čutimo.
1: Zato je najboljša popotnica otrokom so srečne mame in srečni očetje in zadovoljni partnerji, ki se znajo tudi skregati.
2: Pred otroci ali ne?
1: Pred otroci lahko samo, o tem je Jesper Juhl govoril, samo in izključno o vzgojnih, to se pravi o stvarih, ki se tiče otroka. Ne? Včasih smo rekli, se ne smeš, morata se vidva uskladiti. Ne? Če oči reče, ne smeš iti v kino, pa moram jaz tudi reči, ne smeš iti v kino. Ne? On je rekel in se strinjam s tem, ne, ni res. Ker potem otrok se mu zdi, da ima enega starša, ki sta klonirana. Ne? In on, otrok ve, da mama bi ga pustila, oči pa ne, ali obratno. Ne? Torej, o stvarih, ki se tičejo družinskih zadev in otroka, ne? Da otrok ve, ne pa, pri čemer pa seveda ne tako, da bi oči rekel, ne smeš iti v kino, mami pa rekla, ker pejta. Ne? Mami reče, jaz bi ti dovolila, ampak zdaj le si vprašal očeta. Jaz se ne strinjam, ampak danes bo tako.
2: Se pravi, tudi odkritost v družinski dinamiki
1: ja,
2: je prav, da je otrok vidi ne, in sliši.
1: Seveda pa ne vajne partnerske zadeve.
3: Včasih je težko počakati na večer. Ne?
1: Absolutno je treba počakati, s tem, da se je treba zavedati še nekaj. Da otroci se učijo z opazovanjem. Otroci čutijo energijo. V družinah, kjer se nikoli niso kregali in ni nikoli žal besede, je otrokom absolutno jasno, kdo je kdo in kaj je kaj, ampak tega ne znajo nekako dolg časa skup se staviti. Jaz sem dolg časa mislila, da moja starša živita v idealnem zakonu, ker nisem jih slišala enkrat, sankrat skregati se. Zakaj se nista skregala? Ker je mama vse, mi rečemo, dol požrla. Ne?
2: Se v bistvu ta čustva, ki jih dol požremo, ne? To se vse nabira. Ne? In kaj potem brbota pod površjem?
1: Jaz imam eno drugo prispodobo, ne? Potem te stvari, ki jih ne razrešimo, zapiramo v škatle in teh škatel se na poti življenja nabere in napolni to notranjost do te mere, da ni prostora nič več za nič drugega in te škatle postanejo težke.
2: A se pa ta fizična čustva, tudi ne fizična, naša čustva, lahko pokažejo recimo tudi s kakšnimi fizičnimi bolečinami, se pravi bolezni.
1: Bolezni, a ne?
3: Lahko prije do bolezni.
1: Bolezni so zelo doskrat umik, a ne? Umik pred soočenji, razne bolezni. Tudi, če pa ne pridajo bolezni, pa pride zelo doskrat do odklopa čustev. Ker tiste škatle težko nosati, ne, in pa rečemo, ah, se je življenje težko, ah, se je, sej so vsi tako, pa vsi tako, ne. To pomeni, da imamo teh škatel noter preveč, ko nas obremenjujejo, ker te škatle ven damo, jih je pa težko ven dati. Zakaj? Ker je treba imeti moč pa doskrat podporo, ker med ven dati, pa novo vsebino noter dati, je ena faza, ki se ji reče nest prazen prostor.
3: Ja.
1: Ne? Meni je bila najhujša faza, ko sem imela občutek, da sem brez gnezda.
2: Kaj to je neka faza tranzicije?
1: To je faza, ne? To je ena faza, ko mogoče bi jo s potresom. Ne? Potres se nam nekaj zgodi in preden karkoli novega zgradiš, moraš prvo staro pospraviti, potem se moraš dol usesti in pogledati prazen prostor, ki je kar naenkrat strašljiv, ker tistega, kar je bilo, ni več, a ne? In potem se moraš izmisliti nekaj novega gor postaviti, a ne?

0: zabavljeni na pogovor. Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
2: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
0: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in The Jam.
2: Vstopnine ni.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Povabljeni

0: nami je še vedno Danica Vidmar, ženska, ki je dosegla vse standarde zahodnega uspeha. Dve diplomi, vrhunsko kariero in vzgojo dveh uspešnih hčera. Vendar jo je upokojitev na mesto k počitku pripeljala do notranje praznine. Danes na pragu 70-ih Danica živi povsem novo poglavje. Po 15 letih samskega življenja je na Zanzibarju našla srečo in je zaročena z Londončanom.
1: Nikoli ni prepozno za ljubezen.
2: No, to sem vas hotla zdaj vprašati. Zdaj bi pa tik preden zaključiva rada še slišala, še enkrat, jaz sem to zgodbo že slišala in me je fascinirala. Moram reči, da takrat v dvorani smo bile pretežno ženske, ko smo to zgodbo poslušale, vse smo imele solzne oči in jokale. Vi ste, se pravi, za seboj imate dve propadli partnerstvi. V tretje gre rado. Pri vas dobesedno drži, dejte nam poveda to prekrasno zgodbo. Kako ste spoznali, kdaj pri 70-ih, ne?
1: Letos bom 70,
2: aha, okay.
1: Prav leta 23.
2: Aha, 23, a potem malo pred, ja. Se pravi, pri 67-ih ste spoznali zdajšnjega partnerja. Kje se je to zgodilo, dejte nam to povedati? No?
1: Bom najprej povedala to, kar mislim, da je pomembno, da povem, da sem bila 15 let sama, po drugi partnerski, propadu druge partnerske zveze sem rekla, zdaj bom pa jaz ugotovila, zakaj se meni to dogaja, a ne, se nisem takoj ugotovila, ker sem 10 let porabila za to, da sem delala, a ne, in sem se, in so dom, moj dom so postali avioni, letališče in hotelske sobe. Odločila sem bila, da v mojem moškega v mojem življenju ne bo, ker hvala lepa vesolje za vse šole tega sveta, meni je dober in mi je bilo dejansko dober. In potem sem šla s prijateljico na dopust na Zanzibar, prvič v življenju za 14 dni in se nisva, ne vem kako dobro razumeli in sem jaz naredila nekaj, kar je bilo nepopisno nemogoče zame. Rekla sem, veš kaj, jaz ne bom zdaj tukaj sabo, grem na svoje. In sem poskrbila zase.
2: Se pravi, skupaj sta šli, vi ste nekje na sredi?
1: Po enem tednu sem jaz rekla, jaz se bom odselila.
3: Okay. In ste šli vsaka svoja pot?
1: Ja.
3: Wow.
1: Wow, ja. Mislim, to je res nekaj. Takrat sem brala eno knjigo, ki je povzetek tečaja čudežev in se mi je tako zdel, kada sem prišla na mestno dopust na seminar. Skratka, jaz sem potem 3 dni ležala na tem ležalniku in sem gledala morje. In potem sem vsako jutro sem telovadila in eno jutro jaz pridem, to je bilo eno oblačno nebo, je bilo črno nebo, in ga grem fotografirati in potem nesem nazaj fotoaparat, da bi šla narediti svoje vaje, ker je pač tam Milka in nisem hotela telefona pustiti na Milki. Pridem nazaj na obalo in se čez celo nebo pela mavrica. Najbolj popolna mavrica, ker se jo lahko spomnite. In pogledam na mavrico pa rečem na glas. Ja, kaj bi mi pa ti rada povedala? Kaj mi boš pa ti prinesla? In v tistem vidim, da se mi nekdo približuje. In ta gospod se ustavi zraven mene in jaz dremu sam rečem, did you see the rainbow? Si videl mavrico, ste videli mavrico, ne? In je on rekel, mislim, da sem jo ravno zamudil, ker je izginjala, ne? In je potem kar obstal in smo kar klepetala in tako se je v bistvu začel.
3: Na Zanzibarju pod Mavrico.
1: Na Zanzibarju pod Mavrico, ob 6 zjutraj je bilo to.
2: Ok. Ste prav prišla, vi ste prišli iz Slovenije, on je prišel iz Londona.
1: Iz Londona je prišel. On je en večer prej prišel, jaz sem pa naslednji dan že, oziroma jaz sem bila samo en dan, cel dan tam. Naslednji dan sem bila sicer še cel dan tam, ampak sem zvečer že šla domov. To se pravi, jaz sem imela 2 noči še, on je pa eno noč bil tam, skratka. Jaz najprej nisem hotla nobenih telefonov, nič, a ne. Kaj je bilo, mislim, da če se ne bi srečala, tako kot sva se srečala, bi moj racijo še zmeraj ostal na... Tako sem pa za trenutek se mi zdelo, da sem za trenutek izgubila stik z razumom.
2: In hvala Bogu.
1: In to je bila zaljubljenost, tako kot pri 17-ih, a ne, ki je trajala toliko kot pri 17-ih.
3: Wow.
1: In je bilo tako kot pri 17-ih. In potem se je bilo treba iz te zaljubljenosti narediti odnos in ljubezen.
4: Povabljeni na pogovor.
5: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
2: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ten sharp v nadaljevanju, ura je 12.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
2: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo poteze slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Kritizirale so predvsem postopek imenovanja nadomestne kandidatke, danske diplomatke Brigitte Nygaard Markussen, ki je bila na koncu vseeno imenovana. Belgija je pridobila pravno mnenje, po katerem podpora nacionalne vlade za tovrstno imenovanje ni obvezna. O zadevi naj bi jeseni znova razpravljali. Po treh dneh pogovora v Rimu pa naj bi bila Izrael in Libanon bližje dogovoru o razširitvi tako imenovanih pilotnih con na jugu Libanona, kjer bi nadzor na mesto izraelske vojske prevzela libanonska. Ameriški predstavniki so pogovore opisali kot produktivne, a poročanje z območja kaže na globlja nesoglasja. Izrael naj bi zavračal razpravo o drugi pilotni coni, dokler ne preveri izvajanje nadzora v prvih dveh. Hezbollah, ki v pogajanjih ne sodeluje, se je pripravljen umakniti le južno od reke Litani. Od začetka vojne je v Libanonu umrlo več kot 4300 ljudi. Meta pa bo morala plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev sklad za duševno zdravje mladih, potem ko je ugotovila, da platforme podjetja predstavljajo javno nadlogo. Sodnik je Meto primerjal s tovarno, ki onesnažuje okolje. Podjetje mora poleg denarja uvesti tudi konkretne varnostne ukrepe za najstnike, med drugim omejitve uporabe, strožji nadzor nad stiki z odraslimi. Meta se z odločitvijo ne strinja in napoveduje pritožbo.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa naj bi se povzpele do 33. A nismo rekli, da je konec vročinskega vala? No, proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature jutri od 15 do 20. Najvišje dnevne od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo spet nastale plohe in nevihte in glej ga zlomka, spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Smer Kotle, Slovengradec, tam je radar pri Dularju. Previdno in počasi, torej, če pa opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno.
5: Poletje. Zanjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. Petih je čez 12 in petek je tisti dan v tednu, ko se že zjutri mal drugače hodijo, ne? Malce hitreje odšteva in malo bolj pogosto pogleduje na uro, ker sta pred nami dva frej dneva. Ja, danes pa imamo še posebej razlog za nazdravljanje. V teku je namreč mednarodni dan piva. Nekateri bodo rekli, končno praznik zame, drugi bodo rekli, meni je že dovolj hladna voda po vseh teh vročinskih dneh. Ja, napovedujemo pa tudi vroče dogodkovno dogajanje na Koroškem. Danes se med drugim začenjajo vuzeniški dnevi, ki jih bo otvoril nastop pevca Gregorja Ravnika. No, na poti z morja se je fant oglasil tudi za Koroški radio. V vsakem primeru bo danes nekaj dobrega za vsakogar, mi pa poskrbimo za dobro glasbo in pravo tisto lahkotno petkovo energijo. Ostanite z nami.

Euritmix, 17 minut čez 12 na valovih Koroškega radija. Zdaj pa novica iz naše okolice. V okolici Slovenjgradca so nepridipravi vlomili v stanovanjsko hišo in odnesli nekaj vrtnega orodja ter brezžični usmerjevalnik in modem. A se je splačal. Policisti primer še preiskujejo, zato velja opozorilo. Če opazite kaj sumljivega v svoji soseski, ne odlašate, o tem obvestite policijo. Pazite nase in tudi na svoje premoženje. Ja, medtem ko mi uživamo na dopustih in počivamo, imajo tatovi več kot očitno glavno

0: Billy Idol, Sweet 16, 22 čez 12 je ura. In če ste mislili, da je poletje, s tem, ko se je končal vročinski val, na Koroškem že pokazalo vse svoje adute, pomislite zdaj še enkrat. Danes se namreč začenjajo vuzeniški dnevi, 10 dni glasbe, druženja, kulture, zabave. Otvoritev pa bo nocoj prav posebna. Zakaj? Gregor Ravnik bo namreč poskrbel za glasbeni uvod v letošnje dogajanje. Koncert, na katerem nastopa, se začne danes ob 18. uri v atriju župnišča v Vuzenici, v primeru slabega vremena pa v veliki dvorani Kuc. In ker smo na Koroškem vedni, predvsem na Koroškem radiju, smo ga seveda pocukali za rokav in ga povprašali, kaj pripravlja nocoj za Korošce, kako kaj je in kaj prinaša njegova glasbena jesen. Pa prisluhnimo.
1: Lepo pozdravljam vaše poslušalke in poslušalce in zelo sem vesel, da se v petek vidimo na otvoritvi vuzeniških dni, da skupaj kakšno zapojemo, se poveselimo in verjamem, da bo krasno vzdušje. Seveda smo pa tudi to poletje kar aktivni, pripravljamo se na velik koncert, ki bo 11. septembra v poletnem gledališču Studenec, to bo zame letošnji največji koncert. Promovirati pa tudi singel duet, ki sva ga stvarila skupaj z Evo Boto, nastajajo nove pesmi, skratka pestro poletje, ne manjka pa tudi malce oddiha, tako da vsega prav dovolj. Sem pa vesel, da se še enkrat vidimo v petek v Vuzenici in še enkrat lepo pozdravljam.
0: Ja, po mojih informacijah se Gregor ravno kar vozi z dopusta in ob 18. že na odru v Vuzenici. Torej, če ste iskali dober razlog, da greste danes večer od doma, Gregor Ravnik vam ga je pravkar dal. Zdaj pa bo še zapel skupaj z domačinko, Korošico, Evo Boto, kot je že omenil, imata en fajn skupen nov komad. A ste ga že slišali?

0: my baby. Kaj prihaja v nadaljevanju? Taylor Swift prihaja, še prej pa v Sloveniji beležimo rekordno število belih štorkelj. Mar to pomeni tudi več otrok? V nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
6: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeliških dni z Gregorjem Ravnikom.
5: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajne in Da Jam.
6: Vstopnine ni.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so leto zabeležili kar 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je največ v 28 letih, odkar štorklje popisujejo. Čemu lahko pripišemo uspeh belih štorkelj? Urša Očko.
12: Zdaj, bela štorklja v bistvu velja za vrsto, ki te spremembe, ki so posledice globalnega segrevanja, nekako ustrezajo, se imajo rade te visoke temperature. Tako da zaradi tega, ker imamo zdaj bolj mile zime, so one lahko skrajšale svoje selitvene poti, oziroma nekatere kar ostajajo pri nas tudi skozi zimo, kar pa jim omogoča boljše preživetje, ker je selitev dejansko eno najbolj nevarnih obdobij v življenju štorkle.
11: Slovenci smo v treh letih postali bogatejši kar za 42 parov gnezdečih belih štorkelj.
12: Tradicionalno poznamo belo štorkljo kot gnezdilko nekako v severovzhodni Sloveniji, no dan danes temu ni več tako, saj vedno več štorkelj najdemo tudi na Gorenjskem, ker včasih jih praktično ni bilo, in pa tudi vse več štorkelj je na Notranjskem, Savinjski, skratka širi se proti zahodu.
11: Zgodi se, da kdaj potrebujejo tudi našo pomoč.
12: Zdaj, načeloma naše pomoči ne potrebujejo, razen če bi opazili, da je obnemogla, se pravi, da bi ne mogla leteti ali pa boh ne daj ležala na tleh, takrat vsekakor potrebujejo veterinarsko oskrbo in v tistih primerih pokličemo številko 112 ali pa pač kar direktno azil za prosto živeče živali.
11: Kako pa je štorkljami na Koroškem?
12: Zdaj prav na Koroškem smo letos imeli dva zasedena gnezda in sicer v Slovenj Gradcu in pa v Turiški vasi. Obe gnezdi sta imeli po dva mladiča. Zdaj pa, če je slučajno na Koroškem kakšno novo gnezdo nastalo, do nas ni prišlo in ga nismo našli, tako da bomo zelo veseli poslušalci, da če slučajno veste, da je kje na Koroškem nastalo kakšno gnezdo, pa še dob dan ne ve, da nam to sporočite.
11: Ali več štorkelj pomeni tudi več otrok?
12: Ja, načeloma je tako pravilo, ne? Tako da bi bilo treba pogledati statistiko bolnišnice, mogoče se upada s tem, da je mogoče letos kaj več otrok bilo rojenih, ampak definitivno bi bilo pa treba preveriti tudi uro, kdaj je, so štorklje opazili na bolnici, ker tisti otrok, če se je morda kateri takrat rodil, pa zagotovo lahko reče, da ga je štorkla prinesla.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije, nastale bodo kratkotrajne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 33, v Mežicah je trenutno 28, v Slovenjgradcu 29, na Ravnah 30. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature od 15 do 20, najvišje dnevne od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht in bo spet vsak dan nekoliko bolj toplo.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar je pri Dulerju smer Kotle Slovenjgradec. Če opazite še kaj, nič 41 727 727 je telefonska številka, na katero nam lahko vse aktualne informacije z koroških cest tudi sporočite. Pa srečno! Taylor Swift prihaja s pesmijo Opalaj.

0: akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo Operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita Mestna občina Slovengradec in Javni zavod Spotur.
2: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
3: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Razpis podjetje Kopur d.o.o. vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v 2 ali 3 izmenah, predviden začetek dela je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Johnny Logan prihaja v nadaljevanju s pesmijo Hold Me Now. Ura je ena.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedem držav članic je kritiziralo potezo slovenske vlade, s katero je preprečila kandidaturo Tanje Fajon za predstavnico Unije v Sahelu. Bruseljski mediji poročajo, da Francija in Španija obžalujeta očiteno netransparentnost pri njenem imenovanju, a sta ob tem kritizirali posledično hitenje z imenovanjem nadomestne danske kandidatke, ki je po njunem tudi manj primerna. Belgija pa je izpostavila, da lahko prva diplomatka Unije Kaja Kallas nominira kogarkoli želi in da ta oseba ne potrebuje podpore lastne nacionalne vlade. Temu naj bi pritrdili tudi pravniki Sveta Evrope. Hrvaški policisti pa so v zalivu na otoku Pašman našli mrtvega Slovenca. Truplo sprva neznanega 24-letnega moškega je v morju našel občan včeraj okrog 7 zjutraj. Policisti so kmalu po prihodu ugotovili identiteto pokojnika, mrliški oglednik pa ni našel vidnih znakov nasilja. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija, policija pa okoliščine še preiskuje. Kitajski izvoz je bil prejšnji mesec večji za skoraj četrtino, zahvala pa gre umetni inteligenci. Njena uporaba povsod po svetu strmo narašča, zato podjetja hitijo graditi in širiti podatkovne centre, ki jo poganjajo. Tako narašča tudi povpraševanje po kitajski strojni opremi in komponentah. V tem sektorju se je izvoz povečal za kar 45%. Kot kaže, bo ob vsem tem kitajski trgovinski presežek letos tudi presegel lanski rekord 1200 milijard dolarjev.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa do 33, v Mežicah je trenutno 28, v Slovenjgradcu 29, na Ravnah 30. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Kako je s prometom po Koroški? Ja, kot kaže, zaenkrat mirno. Če opazite kaj posebnega, pa vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
7: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: 4 minute so čez 13. Dobar dan, Koroška. Ja, končno malo lažje dihamo, ne? Ampak naše telo še vedno dela na dure, ker vročina ne izgine iz našega sistema tako hitro, kot se temperatura spusti na termometru. Če ste recimo danes rekli, ne vem, zakaj sem čist brez energije, mogoče niste edini, vročinski dnevi seveda pustijo posledice na naših telesih, zato bomo danes pogledali in poslušali, kaj se dogaja z nami tudi takrat, ko sonce malo popusti. In kasneje v tej uri našega skupnega druženja sledi tisto, kar petek pač zna najbolje, glasba, družba in doza festivalske energije, ker na Kopah se začenja KKŠ Summer Fest, kraj, kjer se vročina ne meri v stopinjah, ampak v decibelih, pa verjetno proti večeru, polnoči ali proti jutru tudi v promilih. Ostanite z nami, popoldne se je začelo, skupaj z nami na Koroškem radiju, uživajte še naprej.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, 18 minut čez 13 na valovi koroškega radija. Ja, poletje nam je zadnje dni pokazalo res svojo najbolj vročo plat, živo srebro se je povzpelo v nebo, senca pa je bila skoraj da najbolj iskana lokacija. A vročinski val se po napovedih meteorologov vendarle poslavlja, že danes naj bi nekoliko lažje dihali, ampak kaj pa naše telo, zakaj nas vročina lahko izčrpa tudi še takrat, ko temperature že padajo in zakaj posledice dolgotrajne vročine pogosto občutimo zamikom. O tem smo se pogovarjali s Petro Čerpnjak, zdravnico in specializantko javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pa prisluhnimo, kaj pravi.
1: Z znojenjem izgubljamo tekočino in soli, zaradi vročih noči pa pogosto tudi slabše spimo in si telo ne more dovolj odpočiti. Zato lahko še naslednji dan ali nekaj dni občutimo utrujenost, glavobol, omotico, razdražljivost, slabšo zbranost in manjšo telesno zmogljivost. Tudi stanovanja, zlasti podstrešna in slabše prezračena, lahko ostanejo pregreta še po ohladitvi zunanjega zraka. Posebej pozorni moramo biti pri starejših, majhnih otrocih, nosečnicah ter ljudeh s srčno-žilnimi, ledvičnimi, dihalnimi in drugimi kroničnimi boleznimi, saj se njihovo zdravstveno stanje lahko poslabša tudi z zamikom.
0: Torej, še naprej je potrebno poslušati svoje telo in vzeti v zakup večjo utrujenost, slabše počutje tudi v prihodnjih dneh. Ampak, a ne bi bilo fajn, da bi se pa zdaj po tej vročini res orang ohladilo? Kaj pravite?

0: Imagine Dragons prihajajo v nadaljevanju, še prej pa vodnato streke, povsod nizka in še naprej upada. Tudi na reki Dravi. O tem govorimo v nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ravne bodo znova zaživele.
7: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
8: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
7: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
8: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
7: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
8: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
7: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
8: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
8: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
7: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
9: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
11: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
7: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
13: Od petka 7. avgusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
7: Sobota 8. avgust, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riff-raff AC/DC Tribute Bandom.
14: Zadeli ste v Črno.
15: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči zaradi izjemnih hidroloških in meteoroloških razmer na reki Savi začela postopno zniževati moč reaktorja. Najprej na 80%, po potrebi pa še bolj. Tega ni storila že 23 let. Medtem ko nizki pretoki in povišene temperature reke Save ustavljajo nuklearko v Krškem, TEŠ 6 pa ne deluje, ker je del turbine na popravilo v Nemčiji, smo v Dravskih elektrarnah Maribor preverili, kako obratujejo hidroelektrarne na Dravi.
18: Ja, nizki vodostaji in daljša sušna obdobja nedvomno vplivajo tudi na proizvodnjo električne energije. Leto 2026 pa zaznamujejo podpoprečni pretoki, saj je bila letna količina padavin, vemo, zelo majhna. Hidroelektrarne na Dravi večinoma delujejo po principu pretočno-akumulacijskih elektrarn. Posledično je količina proizvedene električne energije tesno povezana s količino razpoložljive vode. Večjo akumulacijsko sposobnost ima predvsem Ptujsko jezero, ampak kljub temu bistveno premajhno za dolgoročno shranjevanje vode. V prvem polletju leta 2026 smo proizvedli približno 72% električne energije od načrtovane proizvodnje za to obdobje. Za proizvodnjo električne energije pa so razpoložljivi vsi agregati družbe Dravskih elektrarn.
17: Po napovedih meteorologov se bodo razmere ob nadaljevanju vročinskega vala in pomankanju padavin le še poslabševale. Vodnatost rek je povsod nizka in še naprej upada.
13: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
7: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature med 27 in 32, v Mežici trenutno 28, v Slovenjgradcu 29, na Ravnah 30. No, proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 do 20, najvišje dnevne pa od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah pa trenutno ni posebnosti, če pa vi slučajno opazite kaj posebnega, pa velja, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot vam želim. Imagine Dragons prihajajo s pesmijo Follow You. Pet jih je čez pol, drugo, uživajte.

0: End of beginning, 15 od 2 na valovih koroškega radija. Ja, Koroška pa bo sicer ta konec tedna spet v znamenju mladosti, glasbe in dobre energije. Na Kopah se namreč danes začenja KKŠ Summer Fest, ki bo tudi letos na Koroško pripeljal mlade iz vse Slovenije. Kaj vse pripravljajo organizatori, kakšen program čaka obiskovalce in zakaj je letošnja izvedba nekaj posebnega, ste nam povedali organizatorki Špela Primožič in Lara Pavše iz študentskega kluba koroških študentov. Pa dajmo poslušati, kaj pripravljajo.
1: Se pravi, pestro dogajanje na Kopah ta konec tedna, ne? Študentje, glavni organizatori tega vseslovenskega žura, lahko rečemo, dajmo začeti mogoče najprej z nekaj servisnimi informacijami za vse, ki prihajajo. Kaj recimo, kako je s prevozi, kako je z nočitvami?
2: V petek se vse skupaj začne s programom, začnemo z neko pregame cono na terasi, potem pa z večernim programom, seveda imamo organizirani avtobusne prevoze iz Slovengradca potem na Kope in pa zvečer oziroma zjutraj nazaj, tak da ja, v soboto pa spet pestro.
3: Za vseko pa mogoče bi hoteli se gor voziti, pa lahko tudi prespijo v kempu, tak da za vse se nekaj najde.
1: V kampu je vse polno, vse kapacitete. Koliko ljudi bo gor prespalo, recimo?
3: Ja, 1000 ljudi bo zagotovo v kampu, no. Tako da. So pa še prosta mesta v kampu, pa tudi avtobusni prevozi še niso

0: Temu pritičajo tudi študentske cene, predvidevam.
1: Imamo šotor, v katerem bomo ponujali zajtrk, kosilo in pa potem nočno ponudbo. Vse cene smo res prilagodili mladim študentom, tako da mislim, da se za vsakega lahko nekaj najde.
0: Glavni pa seveda program, ne, zaradi tega tudi pridejo iz vse Slovenije. Program je razdeljen na dnevni in na nočni. Kaj se bo dogajalo po dnevi?
1: Po dnevi v soboto imamo organizirane turnirje, torej imamo Isotonic Sand Cup, torej nogomet na mivki, Šparov lovna zaklad, jogo, spikeball turnir, beerpong turnir, Šparov pedel turnir.
2: Ja, pol zvečer imamo pa kar dva odra, in sicer glavnega in pa elektrooder, res širok, široko ponudbo glasbenih izvajalcev, no, tako da lahko se pride na Joker Out, na Peter Grašo, na Plavi orkester, Tabu, Kokosi, Mambo Kings, res široka ponudba izvajalcev glasbe za neki, za vsakega.
0: A to je razdeljeno na petek pa na soboto ali vse v soboto?
1: To je razdeljeno na petek in soboto, na drugem odru je pa v bistvu bolj ta elektroscena.
0: Se pravi, malo športa, zabave, dobrega vzdušja, je še kaj takega, kar smo pozabili izpostaviti?
2: Dobra, to, da sonček glasba. Mogoče bo.
1: Dobra glasba, dobra hrana, veliko mladih, jaz mislim, da bo super.
0: Ja, in kot smo videli na socialnih omrežjih festivala, mladi že prihajajo na kope, že postavljajo šotore in kot kaže se obeta res super vikend. Nadaljujemo pa v Melosu tega vikenda na kopah, prihaja tudi Peter Grašo na kope, še prej pa na valove Koroškega radija. Uživajte!

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoudanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na infoaf@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
3: Ki letos žura Koroška?
4: Na KKŠ Summer Festu
3: 7. in 8. augusta.
4: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
5: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
6: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 8. augusta od 7. ure zjutraj do nedelje 9. augusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovenj Gradec-Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.
7: Mali oglasi.
6: V Novi Gradu v Istri, 150 metrov od morja, v avgustu in septembru oddamo sobo za dve osebi na apartma za do 8 oseb. Apartma in soba imata klimo, televizijo, balkon, teraso, vrt s kaminom in parkirišče. Nudimo 10% popust na lanske cene. Pokličite na 041-638-095, torej na 041-638-095.
7: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Puff Daddy prihaja v nadaljevanju s pesmijo I'll be missing you. Ura je 2.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada podpira novelo zakona kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. V njej predlagajo, da bi se umor v družini ali umor partnerja kot posledica stopnjujočega se nasilja obravnaval kot posebno zavržno dejanje. S tem bi lahko sodišče obsojenemu izreklo maksimalno kazen, še posebej pri femicidu. Ob tem bi tudi uvedli pregon zaradi spolnega nasilja po uradni dolžnosti. Ameriški predsednik Donald Trumpa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriških tleh. Včeraj je podpisal 2 nova ožja izvršna ukaza. Prvi državljanstvo prek rojstva onemogoča otrokom posameznikov, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bo tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je junija sicer odločilo, da po ustavi to pripada otrokom staršev, ki so takrat v državi začasno ali nezakonito. Odprte pa so prijave za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. V naslednjem šolskem letu je na voljo 1000 študentom deficitarnih poklicov v višini dobrih 129 evrov. Najuspešnejši bodoči dijaki in študenti prvih letnikov pa bodo lahko prejemali 155 oziroma 180 evrov Zoisove štipendije. Obe se med seboj izključujeta, rok za oddajo vloge na e-upravi pa je 30. oktober.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, najvišje dnevne temperature od 27 do 33. V Mežici trenutno 28, v Slovenjgradcu stopinja topleje, na Ravnah pa že 30. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte. Jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru pa bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!
4: Letno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dober dan, Koroška, 4 minutke so čez 14. In petek je, imamo razlog za nasmeh. Danes tudi praznuje pivo, ampak še bolj kot pijačo praznujemo družbo, klepete in trenutke, zaradi katerih je vikend lepši lahko. Ne? In če danes diši po petku, bo v nedeljo na Rogli dišalo po sveže pokošeni travi in starih običajih. Košnja na star način nas vrača v čas, ko je bila kosa v rokah mojstra, delo pa se je zaključilo z veseljem in druženjem. O vsem tem govorimo v nadaljevanju. Nadaljujemo pa seveda tudi z dobro glasbo. Petek je, uživajmo ga skupaj.

0: Luis Fonsi, 19.14. na valovih Koroškega radija. Spet smo pri dogodkih, ki se bodo zgodili ta vikend na Koroškem. Ja, če želite recimo za trenutek pobegniti v čase, ko je bilo poleti povezano s pokošeno travo, ročnimi kosami in pristnim pohorskim utripom, potem si rezervirajte nedeljo za pobeg na Roglo. To nedeljo 9. avgusta bo tam znova zaživela ena najlepših pohorskih tradicij, lepa nedelja in koša na star način. Obiskovalce čaka prikaz starega načina košnje, potem sveta maša, nastop legendarne Elde Viler, pohorska tržnica, predstavitve naravne in kulturne dediščine ter seveda tudi glasba in ples z ansamblom Petelini in Tilom Čehom. Kako pa bo potekal dan, nam je razložil eden glavnih organizatorjev, predsednik turističnega društva Mislinja Drago Pogorevc.
1: Pričnemo na Rogli ob 9. uri, se začne košnja. Takrat pridejo kosci iz Mislinjske in iz Dreške strani. Se lepo pozdravimo, gospodar košnje seveda tudi postreže za kaj krepnim in potem začne se košnja. Najprej gospodar ovreže prvo red in za njim se potem razvrstijo kosci po vrsti, približno 10 do 12 koscev sodeluje. Zade greje potem grablice in pa seveda ki to seno potem raztrosijo, da se suši. Približno ob 10. uri imamo tako imenovani fravštik ali zajtrk po naše, kjer na licu mesta naše kuharice pripravijo žgance in seveda jih zabelijo z grumpi in pa z mlekom. Tako da je tudi fravštik ena taka tradicija. Na to pa sledi spravilo sena na voz, in pa navadno pridejo še s konji, da s konji zaprežejo voz in ga odpeljajo. Ko se to zaključi, približno okrog 14. ure, pa imamo tako imenovani likov, kjer se v šotoru kost in grabice najprej dobimo kosilo, nato pa plešemo, kajti tam igra v nedeljo tudi ansambl Petelini.
0: Pester dan, torej v nedeljo na Rogli. Peteline boste poslušali torej od 2. ure naprej na Rogli. Mi si bomo pa danes na valovih Koroškega radija privoščili Eldo Viler.

0: Brna Boj in Shakira s pesmijo Daj, daj prihajata v nadaljevanju, še prej pa v osrednji informativni oddaji Koroškega radija o številnih prireditvah, ki bodo Koroško zaznamovale ta konec tedna, ja, ker težko bo izbrati, kam se podati. Izberte pa kar vi sami.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041 442 162.
7: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
5: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
8: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
8: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: A bejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
14: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, na vrsti je osrednja informativna oddaja Koroškega radija, ki bo v znamenju množičnih športnih, turističnih in zabavnih prireditev. Z vami bom dežurna urednica Mateja Kotnik. Oddajo začenjamo v Črni na Koroškem, kjer se danes začenja jubilejni 70. Koroški turistični teden. Odprli ga bodo z velikim športnim dogodkom, tekaško prireditvijo Ultra Trail K24, ki bo letos gostil kar 900 tekačev iz 21 držav, poroča Katja Gule.
15: Šesta izvedba Ultra Trail K24 bo letos rekordna, se je nanjo prijavilo kar 900 tekačev iz 21 držav. Tako velike udeležbe so organizatorji izjemno veseli, pravi eden od glavnih organizatorjev Klemen Pušnik.
16: 900 tekačev, rekord, prihaja iz 21 držav. Moram omeniti, ne, neke egzote, kot so Kanada, Amerika, Hong Kong recimo, tako da vidi se, da res hodimo okrog po sejmih, vabimo ljudi v Črno, vabimo ljudi na Koroško. V bistvu je to eno leto dela, se pravi, septembra smo mi začeli in to je v bistvu zdaj ta rezultat, na kar smo ponosni, veseli in obljubljamo, da bomo naredili vse, da se bojo tekači na trasah in že v samem kraju imeli pač fajn.
15: Tekmovalci se bodo pomerili na različno dolgih in zahtevnih trasah, ki potekajo po koroških hribih. Kraljevska 100-kilometrska preizkušnja se bo pričela danes ob 22. uri. Več o trasah Pušnik.
16: 10-kilometrsko traso smo uvedli letos, ker pač še vedno mislimo, da 24, ko je pa prej najkrajša, je še malo predolga za tiste či začetnike. In mislim, da ta 10-kilometrska, ki štarta v petek, ob petih popovdan, lepo voto, ta K24 Ultra Trail Weekend, nadaljujemo potem zvečer za to udarno 100-kilometrsko tekmo, ki je letos tudi državno prvenstvo v dolgem trailu. Naslednji dan, soboto, zjutraj 50-kilometrska tekma, štart in pa pol ob treh štart zadnje 24-kilometrske tekme.
15: Za pripravo in izvedbo Ultra Trail K24 bo skrbelo okoli 150 prostovoljcev. Pomagali bodo tudi pri označevanju tras, na okrepčevalnicah in v cilju. Za varnost tekačev pa bodo skupaj z organizatorji skrbeli tudi gasilci in gorski reševalci.
14: Živahno pa bo tudi v Vuzenici. Drevi ob 18. uri bodo odprli letošnje Vuzeniške dneve, in sicer z razstavo del letošnje prve likovne kolonije z naslovom Vuzenica med barvami in linijami, poroča Irina Fasfalt.
6: Prvič je občina Vuzenica v sodelovanju z izpostavo javnega sklada za kulturne dejavnosti Radlje pripravila likovno kolonijo. Prav na odprtju Vuzeniških dni pa bodo obiskovalci lahko spoznali različna dela 17 likovnih ustvarjalcev. Cvetka Miklavc, vodja izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti.
11: Že lansko leto razstava Oskara von Pistora je nekako nanesla in beseda je dala besedo, in smo se odločili, da bomo letos prvič naredili likovno kolonijo za odrasle. Umetniki so ustvarjali na temo Vuzenice, iskali so motive v Vuzenici, v njihovi arhitekturi, pokrajine. Kolonija je potekala 30. maja in letos bo 17 ustvarjalcev, potem pa bomo videli, kako se bomo dogovorili. Morda bo celo tradicionalna.
6: Likovno kolonijo sta vodila diplomirana slikarka Nina Kresnik in likovni pedagog Štefan Kresnik, tudi ustanovitelj in dolgoletni mentor mednarodne likovne kolonije mladih Vuzenica. Glasbeno bo dogodek obogatil Gregor Ravnik, v primeru slabega vremena pa bo letal v dvorani Kulturno-upravnega centra Vuzenica. Dela slikarske razstave in tudi filatelistične razstave, ki vselej obogati otvoritev Vuzeniških dni, bodo na ogled vse do konca Vuzeniških dni. Vabljeni, da z ustvarjalci pozdravite začetek Vuzeniških dni v znamenju umetnosti in ustvarjalnosti.
14: Na Kopah pa bo ta konec tedna mlado in staro iz vse Slovenije združil KKŠ Summerfest. Kaj pripravljajo organizatorji, kakšen program čaka obiskovalce in kaj prinaša letošnja izvedba festivala, pa sta nam zaupali organizatorki Špela Primožič in Lara Pavše iz študentskega kluba koroških študentov. Začnejo že danes, poroča Anja Markovič.
17: Dajmo začeti mogoče najprej z nekaj servisnimi informacijami za vse, ki prihajajo. Kako je s prevozi, kako je z nočitvami?
18: V petek se vse skupaj začne s programom, začnemo z neko pregame cono na terasi, potem pa z večernim programom, seveda imamo organizirani avtobusne prevoze iz Slovenjgradca potem na Kope in pa zvečer oziroma zjutraj nazaj. Tako da ja, v soboto pa spet pestro.
19: Za vse, ko pa mogoče bi hoteli se gor voziti, pa lahko tudi prespijo v kampu, tako da za vse se nekaj najde.
17: V kampu je vse polno, vse kapacitete. Koliko ljudi bo gor prespalo?
19: Ja, 1000 ljudi bo zagotovo v kampu, no. Tako da so pa še prosta mesta v kampu, pa tudi avtobusni prevozi še niso popolnoma zasedeni, tako da za vsakega se še nekaj najde, no.
17: Avtobusni prevozi so brezplačni?
18: So brezplačni.
17: Ok. Kako je poskrbljeno za hrano, ne? Gre za študentski festival, tako da temu pritičajo tudi študentske cene, predvidevam.
18: Imamo šotor, v katerem bomo ponujali zajtrk, kosilo in pa potem nočno ponudbo. Vse cene smo res prilagodili mladim študentom.
17: Glavni pa seveda program, ne, zaradi tega tudi pridejo iz vse Slovenije. Program je razdeljen na dnevni in na nočni. Kaj se bo dogajalo po dnevi?
18: Po dnevi v soboto imamo organizirane turnirje, torej imamo Isotonic Sand Cup, torej nogomet na mivki, Šparov lov na zaklad, jogo, spikeball turnir, beer pong turnir, Šparov pedel turnir.
19: Ja, pol zvečer imamo pa kar dva odra, in sicer glavnega in pa elektrooder, res široko ponudbo glasbenih izvajalcev, no, Tako da lahko se pride na Joker Out, na Peter Grašo, na Plavi orkester, Tabu, Kokosi, Mambo Kings, res široka ponudba izvajalcev glasbe za neki, za vsakega.
18: Dobra glasba, dobra hrana, veliko mladih, jaz mislim, da bo super.
14: Že sinoči pa se je v Slovengradcu začel mednarodni filmski festival kratkega filma Shots. Napolnil je prizorišče Atria dvorca Rotenturn in navdušil. Tam je bila tudi Karin Potočnik.
20: Kaj za tebe pomeni Shots?
21: Zelo lepo vprašanje. Jaz sem v bistvu član ekipe. Prostovolec sem pa postal že drugo leto tega festivala. To, če jaz iskreno povem, je za me najlepši čas leta. Res je, da ne spimo. Veliko delamo, nosimo stole, švicamo, zdaj sploh, ko je vroče, ampak v resnici je pa to z velika duševno zadovoljstvo, ko se konča, ali tudi vsak dan, ko vidimo nasmejane obraze, ko vidimo polno prizorišče, pa ko vidimo, da so avtori, ki prihajajo iz celega konca sveta, zadovoljni, veseli, da imamo tako veliko publiko, ki pridejo pogledati njihove filme, tako da kogar vidim te obraze, sem tudi jaz zelo zadovoljen, da nam to uspe.
22: Zabava, veliko smeha, izkušnje.
23: Fajn vikend v avgustu, uni, ko ga vedno pričakuješ, pa si vzameš v bistvu fraj, da ne greš na dopustno, pa si v Slovengradu, ker je res pač ful fajn je.
20: Kaj vam pomeni Shots?
24: Ne vem, prvič sem tu, upam, da je nekaj dobrega.
25: Kar dosti mi pomeni Shots, vem, da je letos 11. Pred 3 leti sem enega ven spustil, ko ga ni bilo, drugač pa en večer ali pa dva sigurno pridemo na Shots. Precej je druženja, vidim ogromno kolegov, prijateljev, malo se pogovorimo, malo pogledamo.
14: Obiskovalce čakata še 2 večera kratkih filmov, ki odpirajo najbolj raznolike tematike in gledalce pritegnejo k razmislekom o odnosih, pa tudi nasmijo. Končujemo pa s pticami. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so leto zabeležili kar 346 gnezdečih parov belih štorkel, kar je največ v 28 letih, odkar štorklje popisujejo. Čemu lahko pripišemo uspeh belih štorkel? Urša Očko.
26: Zdaj, bela štorklja v bistvu velja za vrsto, ki te spremembe, ki so posledice globalnega segrevanja, nekako ustrezajo, se imajo rade te visoke temperature. Tako da, zaradi tega, ker imamo zdaj bolj mile zime, so one lahko skrajšale svoje selitvene poti, oziroma nekatere kar ostajajo pri nas tudi skozi zimo, kar pa jim omogoča boljše preživetje, ker je selitev dejansko eno najbolj nevarnih obdobij v življenju štorkle.
14: Slovenci smo v 3 letih postali bogatejši kar za 42 parov gnezdečih belih štorkel.
26: Tradicionalno poznamo belo štorkljo kot gnezilko nekako v severovzhodni Sloveniji, no dan danes temu ni več tako, saj vedno več štorkelj najdemo tudi na Gorenjskem, ker včasih jih praktično ni bilo, in pa tudi vse več štorkelj je na Notranjskem, Savinjski, skratka širi se proti zahodu.
14: Zgodi se, da kdaj potrebujejo tudi našo pomoč.
26: Zdaj, načeloma naše pomoči ne potrebujejo, razen če bi opazili, da je obnemogla, se pravi, da bi ne mogla leteti ali pa boh ne daj ležala na tleh, takrat vsekakor potrebujejo veterinarsko oskrbo in v tistih primerih pokličemo številko 112 ali pa pač kar direktno azil za prosto živeče živali.
14: Kako pa je štorkljami na Koroškem?
26: Zdaj prav na Koroškem smo letos imeli 2 zasedena gnezda in sicer v Slovengradcu in pa v Turiški vasi. Obe gnezdi sta imeli po 2 mladiča. Zdaj pa, če je slučajno na Koroškem kakšno novo gnezdo nastalo, do nas ni prišlo in ga nismo našli, tako da bomo zelo veseli poslušalci, da če slučajno veste, da je kje na Koroškem nastalo kakšno gnezdo, pa še dob dan ne ve, da nam to sporočite.
14: Ali več štorkel pomeni tudi več otrok?
26: Ja, načeloma je tako pravilo, ne? Tako da bi bilo treba pogledati statistiko bolnišnice, mogoče se upada s tem, da je mogoče letos kaj več otrok bilo rojenih, ampak definitivno bi bilo pa treba preveriti tudi uro, kdaj je, so štorke opazili na bolnici, ker tisti otrok, če se je morda kateri takrat rodil, pa zagotovo lahko reče, da ga je štorkla prinesla.
14: Zagotovo se boste lahko s tem danes pohvalila 2 dečka in 2 deklici. Štorklje očitno letos dobro opravljajo dostavno službo. Naj tako tudi ostane.
27: Ko na
10: cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne je delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni Sloveniji, nastala bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, v Mežici 28, v Slovengradcu 29, na Ravnah pa trenutno 30. No, proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati res te plohe in nevihte, jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče.
10: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti. Če vi veste, da se kaj takega dogaja, vabljeni seveda, da nam to sporočite na 041 727 727, pa srečno pot.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
0: Kulturni dom Slovengradec.
3: Ta teden v kinu, v nedeljo ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.

0: Karnivaljak prihaja z pesmijo Uhvati ritem. Ura je 3.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kljub padavinam je v okolici Kranjske Gore izbruhnil nov gozdni požar. Zagorelo je sredi noči na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom, najverjetneje zaradi udara strele. Pri gašenju sodelujejo gasilci prostovoljnih društev Srednji vrh in Gozd Martuljek, 3 air traktori in helikopter, ki zajema vodo v jezeru Jasna. Požar so trenutno omejili na 4 hektare. Agencija za varnost prometa pa bi starostno omejitev za uporabo e-skirojev iz 15 let še dvignila. Kljub poostreni zakonodaji se je namreč število nesreč z električnimi skiroji le povečalo. V bistvu vsako leto naraščajo, lani jih je bilo kar 300, v prvi polovici tega leta že 151, 3 s smrtnim izidom. Policisti medtem opažajo, da vozniki e-skirojev pogosto vozijo prehitro, v napačno smer in pod vplivom. Na AVP predlagajo tudi, da se skiroje, ki se jih da kakorkoli predelati, da gredo hitreje kot 25 km na uro, enostavno prepove. Grške oblasti pa so za požar pri Atenah aretirale župana mesta Stilida. Iz obtožbe je razvidno, da sicer ni sam potaknil obsežnega požara, temveč je zanj odgovoren kot lastnik elektroinštalaterskega podjetja. To je napeljalo kable vetrne elektrarne na območju, iz katerih naj bi preskočila iskra in zanetila požar, ki je uničil 10.000 hektarjev površin. Županu grozi do 10 let na hladnem.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne imamo delno jasno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa naj bi se povzpele do 33, na Omežici je trenutno 28, v Slovenjgradcu 29, na Ravnah pa 30. Jutro bo sprva zmirno do pretežno oblačno, jutri torej čez dan bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče. A niso rekli, da je konec vročinskega vala?
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah ni posebnosti. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletno popoldne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 5:15 in petek je tisti dan, ko se že zjutraj zbudimo drugačni, hodimo po svetu, bolj dobre volje, ura teče. Na šihtu mal počasnej, popoldne pa ful hitro in bi si želeli, da teče počasneje. Ja, in vsi seveda mislimo na vikend, ki prihaja, pa še kot kaže, je najhuje, kar se vročine tiče, za enkrat mimo. Danes imamo še en razlog za dobro voljo. Mednarodni dan piva je danes. Nekateri bodo rekli, joj, končno praznik zame in končno imam razlog, da ga lahko spijem. Pa ne sam enega, kar 3. Vsekakor pa bo danes pestro tudi na Koroškem, pa ne samo kar se vremena tiče, ampak tudi kar se dogodkov tiče. Začenjajo se vuzeniški dnevi, ki jih bo odprl Gregor Ravnik. Tudi on se je oglasil za Koroški radio na poti z morja. Vse to nas čaka v novi uri druženja. Ostanite z nami.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

0: Eros Ramazzotti, 21 minut čez 15. Ja, in če ste mislili, da je recimo poletje na Koroškem že v teh dneh z vročinskim valom pokazalo vse svoje adute, vas zdaj vabim, da pomislite še enkrat, kaj ti. Na Koroškem se obeta dogodkov poln vikend, danes se začenjajo vuzeniški dnevi, 10 dni glasbe, druženja, kulture, zabave, otvoritev pa bo nocoj res prav posebna. Gregor Ravnik bo namreč poskrbel za glasbeni uvod v letošnje dogajanje. Koncert, na katerem nastopa, se začne ob 18. uri in se iz Atrija župnišča v Vuzenici seli v veliko dvorano Kuc, ker so napovedane plohe in nevihte. In ker smo seveda na Koroškem radiju zelo radovedni, smo ga pred koncertom mal pocukali za rokav in ga vprašali, kako kaj je, kaj je pripravljeno coj za Korošice, predvidevam predvsem, in kaj še zanimivega jeseni pripravlja za svoje fene. Prisluhnimo.
1: Lepo pozdravljam vaše poslušalke in poslušalce in zelo sem vesel, da se v petek vidimo na otvoritvi vuzeniških dni, da skupaj kakšno zapojemo, se poveselimo in verjamem, da bo krasno vzdušje. Seveda smo pa tudi to poletje kar aktivni, pripravljamo se na velik koncert, ki bo 11. septembra v poletnem gledališču Studenec, to bo zame letošnji največji koncert. Promovirati pa tudi singel duet, ki sva ga stvarila skupaj z Evo Boto, nastajajo nove pesmi, skratka pestro poletje, ne manjka pa tudi malce oddiha, tako da vsega prav dovolj. Sem pa vesel, da se še enkrat vidimo v petek v Vuzenici in še enkrat lepo pozdravljam.
0: Ja, torej, Gregor Ravnik, nocoj v Vuzenici, zdaj veste, ne, kam it, če se še niste recimo odločili, kaj bi počeli, zdaj pa bo zapel, še preden bo zapel v Vuzenici, bo zapel na Koroškem radiju skupaj z domačinko Evo Boto, ki imata, skupaj imata en tak fajn komad, ki ga je tudi že omenjal, torej Eva Bota in Gregor Ravnik na Koroškem radiju s pesmijo S tabo mi je lažje vse. Uživajte.

0: Luis Capaldi prihaja s pesmijo Forget Me, še prej pa s tekaško prireditvijo Ultra Trail K24 v Črni na Koroškem danes odpirajo Koroški turistični teden. V nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
5: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
6: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek Vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
5: 8. avgusta po 20. ure dalje rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in Da Jam.
6: Vstopnine ni.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Črni na Koroškem se danes začenja jubilejni 70. Koroški turistični teden. Dogajanje bodo odprli s tradicionalno klekljarsko razstavo in enim največjih športnih dogodkov na Koroškem, ultratrailom K24. Več Katja Gole.
10: Šesta izvedba Ultra Trail K24 bo letos rekordna, saj se je na njo prijavilo kar 900 tekačev iz 21 držav. Tako velike udeležbe so organizatorji izjemno veseli, pravi eden od glavnih organizatorjev Klemen Pušnik.
11: 900 tekačev, rekord, prihaja iz 21 držav. Moram omeniti neke egzote, kot so Kanada, Amerika, Hong Kong recimo, tako da vidi se, da res hodimo okrog po sejmih, vabimo ljudi v Črno, vabimo ljudi na Koroško. V bistvu je to eno leto dela, se pravi, septembra smo mi začeli in to je v bistvu zdaj ta rezultat, na kar smo ponosni, veseli in obljubljamo, da bomo naredili vse, da se bodo tekači na trasah in že v samem kraju imeli pač fajn.
10: Tekmovalci se bodo pomerili na različno dolgih in zahtevnih trasah, ki potekajo po koroških hribih. Kraljevska 100-kilometrska preizkušnja se bo pričela danes ob 22. uri. Več o trasah Pušnik.
11: 10-kilometrsko traso smo uvedli letos, ker pač še vedno mislimo, da 24, ko je pa prej najkrajša, je še malo predolga za tiste čist začetnike in mislim, da ta 10-kilometrska, ki štarta v petek, ob petih popovdan, lepo vod v ta K24 Ultra Trail Weekend, nadaljujemo potem zvečer za to udarno 100-kilometrsko tekmo, ki je letos tudi državno prvenstvo v dolgem trailu. Naslednji dan, soboto, zjutraj 50-kilometrska tekma, štart in pa pol ob treh štartče zadnje 24-kilometrske tekme.
10: Za pripravo in izvedbo Ultra Trail K24 bo skrbelo okoli 150 prostovoljcev. Pomagali bodo tudi pri označevanju tras, na okrepčevalnicah in v cilju. Za varnost tekačev pa bodo skupaj z organizatorji skrbeli tudi gasilci in gorski reševalci.
0: Popoldne imamo delno jasno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo je več v severni polovici Slovenije. Nastala bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa do 33 na Koroškem jih imamo trenutno okrog 31. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature od 15 do 20, najvišje dnevne od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, potem tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče. Na koroških cestah pa je mirno, če se to spremeni, vabljeni, da nam seveda to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Najboljši plesni komad letošnjega poletja smo pravkar slišali. 11 minut je do 4 in zdaj bomo praznovali Mednarodni dan piva. Ja, to je ena najbolj prepoznavnih pijač na svetu in prvi petek v avgustu praznujemo ta dan, torej Mednarodni dan piva. Torej dan, ko se spomnimo na vse, kar stoji za tistim kozarcem priljubljene zlate pijače. In Slovenci imamo s pivom kar dolgo zgodbo. Po podatkih spadamo med države, kjer se popije kar precej piva, povprečen Slovenec ga na leto spijo okoli 80 do 90 litrov. A za vsakim dobrim pivom ni samo voda in znanje pivovarjev, pomemben je tudi hmelj. In tukaj pride na vrsto tudi naša Koroška. Morda ne pomislimo vedno najprej na to, ampak tudi pri nas imamo precej hmeljarskih nasadov in ljudi, ki s hmeljem živijo že desetletja. Med njimi je tudi hmeljarski starešina Božo Kobold iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki je s hmeljem povezan že od otroštva. Kot osnovnošolec je z obiranjem hmelja na hmeliščih služil denar za šolske potrebščine, danes pa se s hmeljarstvom ukvarja že okoli 40 let. In gospod Božo nam bo zdaj povedal, kdaj leto začne z obiranjem hmelja pri nas.
1: Nam kaže, tako kakor, če bo se karkoli spremenilo, pa upam, da se ne bo v tih razmerah ali kakršne vladajo, tam po 20. avgustu začnemo z obiranjem prvo savinskega goldinga, okrog 25. pa pridemo na Auroro.
0: Torej, ko danes se dvignemo kozarec piva, lahko pomislimo tudi na vse roke, znanje in tradicijo, ki stojijo za njim.
2: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabava za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Ej, neki ropota.
10: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
11: Elops Slovengradec.
10: Vuzeniški dnevi 2026. Od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar. Tudi za vas.
12: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
13: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
14: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gauto.
10: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
15: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
16: Zadeli ste v Črno.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
0: Razpis podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Predviden začetek dela je

10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke.

0: Soul Asylum prihajajo v nadaljevanju s pesmijo Runaway Train. Ura pa je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novomeški policisti so v ponedeljek prestregli zajetno ilegalno pošiljko. Na mejnem prehodu Obrežje so ustavili in pregledali tovorno vozilo hrvaškega podjetja, ki naj bi iz Španije na Hrvaško peljalo pohištvo. Vozil ga je 35-letni državljan Srbije, ki pa v podjetju ni bil zaposlen. V nadaljnem pregledu so v tovornem prostoru našli skritih 154 vakumiranih zavojev konoplje, skupaj težkih 177 kg. Srbu je sodnik odredil pripor, grozi mu od 1 do 10 let v zaporu. Avstrijo medtem pretresa zmenek, ki se je končal z nasilno smrtjo. V hiši v spodnji Avstriji so našli truplo 29-letnega Dunajčana, ki se je predtem na spletu dogovoril za srečanje z 18-letnikom. Umrl naj bi zaradi močnih udarcev v glavo. 18-letnika, športnika, borilnih veščin so aretirali in po poročanju avstrijskih medijev naj bi umor že priznal, ob tem pa za motiv navedel sovraštvo do homoseksualcev. Kriminalisti preučujejo tudi morebitno povezavo s pojavom samovoljnih lovcev na pedofile. Ameriško podjetje Meta pa mora plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev globe v sklad za duševno zdravje mladih. Sodnik v zvezni državi Nova Mehika je odločil, da je Meta opustila dolžnost ščitenja otrok pred tveganji na svojih platformah. Te je označil za javno nadlogo in primerjal s tovarnami, ki onesnažujejo okolje. Meta si je z globami zaradi tveganj za mladoletne tako skupno nabrala že za skoraj milijardo dolarjev glob.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Popoldne je delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več tudi pri nas na Koroškem. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Temperature na Koroškem pa se gibljajo trenutno okrog 31 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najniže jutranje temperature od 15 do 20, najviše dnevne od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. V povdne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah pa je stanje mirno, seveda si želimo, da tako ostane, a če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to napišete ali nas pokličete na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Ja, dobar dan, Koroška. 4 minutke so čez četrto in pred nami je nova ura druženja. Petek je v polnem zamahu, poletje tudi in nešteto, skoraj da nešteto dogodkov ta vikend na Koroškem. Na Kopah se je že začel KKŠ Summer Fest, vikend glasbe, energije, poletnega festivalskega utripa. Dva dneva, dva odra, množica razlogov, da se zbere dobra ekipa. Torej, če imate danes v roki hladno pijačo, med mimo grede, danes je mednarodni dan piva, tako da danes pijemo pivo. Če pa imate samo dobro voljo, pa še toliko boljše. Mi nadaljujemo z najboljšo družbo, seveda z vami in pa z nami. Bodite z nami še naprej.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Jason Derulo je bil tole 18 oziroma kar že 19 minut če 16 na Koroškem radiju. Ja, in ta konec tedna obljublja zelo veliko dogodkov tudi na Koroškem. Na Kopah se je že začel študentski festival KKŠ Summer Fest, ki bo pripeljal na Koroško mlade iz vse Slovenije oziroma jih je kar že veliko pripeljal. Na socialnih omrežjih so organizatori že prikazali, kako se kamp polni. Okrog 1000 mladih naj bi spalo na Kopah v kampu. Kaj vse pripravljajo organizatori, pa nam povesta Špela Primožič in Lara Pavše iz študentskega kluba Koroških študentov. Pa prisluhnimo.
1: Se pravi, pestro dogajanje na Kopah ta konec tedna, ne? Študentje, glavni organizatori tega vseslovenskega žura, lahko rečemo, dajmo začeti mogoče najprej z nekaj servisnimi informacijami za vse, ki prihajajo. Kaj recimo, kako je s prevozi, kako je z nočitvami?
2: V petek se vse skupaj začne s programom, začnemo z neko pregame cono na terasi, potem pa z večernim programom, seveda imamo organizirani avtobusne prevoze iz Slovenjgradca potem na Kope in pa zvečer oziroma zjutraj nazaj, tak da ja, v soboto pa spet pestro.
3: Za vseko pa mogočno bi hoteli se gor voziti, pa lahko tudi prespijo v kempu, tak da za vse se nekaj najde.
1: V kampu je vse polno, vse kapacitete. Koliko ljudi bo gor prespalo, recimo?
3: Ja, 1000 ljudi bo zagotovo v kempu, no. Tak da. So pa še prosta mesta v kampu, pa tudi avtobusni prevozi še niso popolnoma zasedeni, tak da za vsakega se še nekaj najde, no.
1: Avtobusni prevozi so brezplačni?
2: So brezplačni.
1: Ok. Kako je poskrbljeno za hrano, ne? Gre za študentski festival, tako da temu pritičajo tudi študentske cene, predvidevam.
2: Imamo šotor, v katerem bomo ponujali zajtrk, kosilo in pa potem nočno ponudbo. Vse cene smo res prilagodili mladim študentom, tak da mislim, da se za vsakega lahko nekaj najde.
1: Glavni pa seveda program, ne, zaradi tega tudi pridejo iz vse Slovenije. Program je razdeljen na dnevni in na nočni. Kaj se bo dogajalo po dnevi?
2: Po dnevi v soboto imamo organizirane turnirje, torej imamo Izotonic Sand Cup, torej nogomet na mivki, Šparov lovna zaklad, jogo, spikeball turnir, beerpong turnir, Šparov pedel turnir.
3: Ja, pol zvečer imamo pa kar dva odra in sicer glavnega in pa elektrooder, res široko ponudbo glasbenih izvajalcev, no, tako da lahko se pride na Joker Out, na Peter Grašo, na Plavi Orkester, Tabu, Kokosi, Mambo Kings, res široka ponudba izvajalcev glasbe za neki, za vsakega.
1: A to je razdeljeno na petek pa na soboto ali vse v soboto?
2: To je razdeljeno na petek in soboto, na drugem odru je pa v bistvu bolj ta elektroscena.
1: Se pravi, malo športa, zabave, dobrega vzdušja, je še kaj takega, kar smo pozabili izpostaviti?
3: Dobra, to da, sonček glasba. Mogoče bo.
2: Dobra glasba, dobra hrana, veliko mladih, jaz mislim, da bo super.
1: Ja, to bo res, res prava žurka, držimo pesti, da tudi vreme zdrži, kot smo slišali, prihajajo tudi Joker Out, zelo vroč band, trenutno v Sloveniji, predvsem za mlajšo dekleta, no, pa tudi tista malček starejša, rade pogledamo fante iz skupine Joker Out, tudi zdaj na valovih Koroškega radija, uživajte.

0: Liquido prihajajo s pesmijo Narkotik, še prej pa v Vuzenici se začenjajo tradicionalni vuzeniški dnevi v nadaljevanju.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
3: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
3: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
3: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
3: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V atriju župnišča v Vuzenici bodo drevi ob 18. uri odprli letošnje vuzeniške dneve. In sicer z razstavo del letošnje prve likovne kolonije z naslovom Vuzenica med barvami in linijami. Poroča Irina Fasfalt.
17: Prvič je občina Vuzenica v sodelovanju z izpostavo javnega sklada za kulturne dejavnosti Radlje pripravila likovno kolonijo. Prav na odprtju vuzeniških dni pa bodo obiskovalci lahko spoznali različna dela 17 likovnih ustvarjavcev. Cvetka Miklavc, vodja izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti.
18: Že lansko leto razstava Oskara von Pistora je nekako nanesla in beseda je dala besedo in smo se odločili, da bomo letos prvič naredili likovno kolonijo za odrasle. Umetniki so ustvarjali na temo Vuzenice, iskali so motive v Vuzenici, v njihovi arhitekturi, pokrajine. Kolonija je potekala 30. maja in letos bo 17 ustvarjalcev, potem pa bomo videli, kako se bomo dogovorili. Morda bo celo tradicionalna.
17: Likovno kolonijo sta vodila diplomirana slikarka Nina Kresnik in likovni pedagog Štefan Kresnik, tudi ustanovitelj in dolgoletni mentor mednarodne likovne kolonije mladih Vuzenica. Glasbeno bo dogodek obogatil Gregor Ravnik, v primeru slabega vremena pa bo letal v dvorani Kulturno-pravnega centra Vuzenica. Dela slikarske razstave in tudi filatelistične razstave, ki vselej obogati otvoritev vuzeniških dni, bodo na ogled vse do konca vuzeniških dni. Vabljeni, da z ustvarjalci pozdravite začetek vuzeniških dni v znamenju umetnosti in ustvarjalnosti.
2: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
13: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile še nad osrednje, pa tudi južne kraje. Do jutri, zjutraj pa večinoma ponehale, možni bodo tudi krajevni nalivi. Na Koroškem imamo trenutno 31 stopinj Celzija, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo na to sončno, spet z nekaj oblačnosti, najnižje jutranje temperature jutri od 15 do 20, najvišje dnevne pa od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, no čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: O posebnostih na koroških cestah pa ne poročate, seveda si vsi želimo, da tako ostane, če se kaj spremeni, pa vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot. Liquido narkotik prihaja v nadaljevanju. Uživajte.

0: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu. Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 8. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 9. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna na Koroškem-Šoštanj-Velenje-Mislinja-Slovengradec-Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sinoči v Kamniku so specialci posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka. Policijo je poklicala otrokova mati, ki ga ji nekdani partner ni želel vrniti, ob tem pa je obema grozil. Moški se policistom ni odzival, zato je v večurni operaciji posredovala tudi specialna enota. Otroka so nepoškodovanega spravili na varno, osumljenca, ki so ga predtem že obravnavali, pa so na koncu obvladali s prisilnimi sredstvi. V streljanju na šoli na obrobju Bangkoka pa je po podatkih tajskih oblasti umrlo vsaj 8 ljudi. Osumljenec, 14-letni učenec, je dopoldne vstopil v šolo in ustrelil 5 učiteljev, še 30 ljudi, vključno z učenci, pa ranil 9 huje. Predtem naj bi doma ustrelil stare starše. Tajska vlada je sporočila, da je ubil 7 ljudi, nato pa sodil še sebi. 14-letnik naj bi bil pod velikim stresom zaradi učenja, na strelski pohod pa naj bi se dobro pripravil, saj mu je ostalo še več kot 30 nabojev. V Indoneziji pa se je končal dvotedenski lov na podivjanega makaka. Prosto živeča opica je tekom divjanja na otoku Simatra ugrizla in opraskala 18 ljudi, tudi otroke, ki jih je našla same. Žrtve so morali cepiti proti steklini, nekatere so prejele tudi več kot 10 šivov. Preden so opico ujeli v past, so v mestu Tembilahan zaprli 40 šol, ki pa ostajajo zaprte, dokler ne potrdijo, da je šlo samo za enega makaka.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje, ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo krajevni nalivi. Na Koroškem imamo trenutno med 30 in 31 stopinj po nižinah, no jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 27 do 31. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht in spet bo nekoliko bolj vroče.
7: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
6: Na koroških cestah je mirno, naj seveda tako ostane, vsem vam pa želim miren popoldan in pa prijeten vikend, ki je pred nami. Imejte se lepo in uživajte.

0: Prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni v oddaji, povabljeni na pogovor, z vami sem Anja Markovič. V tokratni oddaji gostimo Danico Vidmar, žensko, ki je dosegla vse standarde zahodnega uspeha. Dve diplomi, vrhunsko kariero in vzgojo dveh uspešnih hčera. Vendar jo je upokojitev namesto k počitku pripeljala do notranje praznine. Spoznala je, da ne pozna lastnih želja in da je v lovljenju ciljev izgubila stik s čustvi ter pristen odnos hčerama. Svojo preobrazbo in neizprosno soočenje s preteklostjo je opisala v odmevni knjigi Deklice brez gnezda.
2: Rodili sta se dve hčerki.
3: Ja.
2: Sta zdaj odrasli, imate tudi vnuke, ampak v bistvu me je zelo šokiralo ali pa tudi presenetilo, ne, vaše javno priznanje, ne, da ste najprej mislili, da ste super odlična mami, mama, na kar ste potem, ko ste začeli ozaveščati te svoje vzorce, delati na sebi, spoznali, da pa morda niste bili tako dobra mama, kot ste mislili, da ste, ker pravzaprav niste bili dobro.
3: Tako.
2: A sem zdaj dobro povzela?
4: Absolutno, ja. Absolutno pravilno in o tem sva prej govorili. Ja. Če jaz nisem bila dobro, kako je ob meni lahko odraščajoč otrok dobro? Ne more biti, zaradi tega, ker v meni vidi nekoga, ki ni siguran, nekoga, ki je žalosten in otroci poskušajo potem to popraviti, ker otroci imajo svoje starše neizmerno radi in bi za njih naredili vse, tudi šli preko sebe in tudi gremo preko sebe kot otroci, da bi zadovoljili starše. A ne? Torej, ko sem ostala mama samohranilka, res samohranilka, jaz sem z dvema otrokoma 8 in 10 let in dvema kovčkoma oblek, odšla iz hiše svojega bivšega moža. V resnici na cesto in v resnici sem bila brez gnezda s svojimi otroki vred. In takrat sem rekla, ne bom cankarjanska mati, ki vsa trpeča za vozom leta, ne, in kavo prinese in vse te zgodbice, ki jih imamo mi v našem nezavednem. In potem sem ugotovila, ko sem začela delati in sem bila uspešna in sem zaslužila za stanovanje, za večje stanovanje, še za večje stanovanje, ena je plesala, ena je jahala, skratka, dala sem jim vse, razen tistega najbolj pomembnejšega, sebe, ker se nisem imela, ker se nisem videla. Torej, nisem bila kmečka cankarjanska mati, ampak sem bila samo njena meščanska verzija. Njena poslovna verzija, če hočete, a ne? Efekt je pa isti. Otroci nas ne vidijo, ne? In dobijo polhen stvari, ki jih ne potrebujejo in nič stvari ali malo stvari, ki jih zares rabijo.

0: V tokratni oddaji povabljeni na pogovor gostimo Danico Vidmar, žensko, ki je dosegla vse, kar običajno povezujemo z uspehom. Dve diplomi, uspešno kariero in vzgojo dveh samostojnih hčera. A ob upokojitvi je na mesto pričakovanega miru začutila globoko notranjo praznino. Prav ta prelomnica jo je spodbudila k osebni preobrazbi in iskanju globljega smisla. Danes kot akreditirana koučinja pomaga ljudem odkrivati poti nazaj k sebi, hkrati pa zavestno gradi pristnejše in bolj iskrene odnose s svojima odraslima hčerama. Njena zgodba je opomnik, da se prava modrost in svoboda začneta takrat, ko si dovolimo prisluhniti sebi in zaživeti v skladu s tem, kar zares čutimo.
1: Zato je najboljša popotnica otrokom so srečne mame in srečni očetje in zadovoljni partnerji, ki se znajo tudi skregati.
2: Pred otroci ali ne?
1: Pred otroci lahko samo, o tem je Jesper Juhl govoril, samo in izključno o vzgojnih, to se pravi o stvarih, ki se tičejo otroka. Ne? Včasih smo rekli, se ne smeš, morata se vidva uskladiti. Ne? Če oči reče, ne smeš iti v kino, pa moram jaz tudi reči, ne smeš iti v kino. Ne? On je rekel in se strinjam s tem, ne, ni res, ker potem otrok se mu zdi, da ima enega starša, ki sta klonirana. Ne? In otrok ve, da mama bi ga pustila, oči pa ne, ali obratno. Ne? Torej, o stvarih, ki se tičejo družinskih zadev in otroka, ne? Da otrok ve, ne pa, pri čemer pa seveda ne tako, da bi oči rekel, ne smeš iti v kino, mami pa rekla, ker pejta. Ne? Mami reče, jaz bi ti dovolila, ampak zdaj le si vprašal očeta. Jaz se ne strinjam, ampak danes bo tako.
2: Se pravi, tudi odkritost v družinski dinamiki je prav, da je otrok vidi ne, in sliši.
1: Seveda pa ne vajne partnerske zadeve.
3: Včasih je težko počakati na večer. Ne?
1: Absolutno je treba počakati, s tem, da se je treba zavedati še nekaj. Da otroci se učijo z opazovanjem. Otroci čutijo energijo. V družinah, kjer se nikoli niso kregali in ni nikoli žal besede, je otrokom absolutno jasno, kdo je kdo in kaj je kaj, ampak tega ne znajo nekak dolg časa skup se staviti. Jaz sem dolg časa mislila, da moja starša živita v idealnem zakonu, ker nisem jih slišala enkrat, sankrat skregati se. Zakaj se nista skregala? Ker je mama vse, mi rečemo, dol požrla, ne?
2: Se v bistvu ta čustva, ki jih dol požremo, ne? To se vse nabira, ne?
4: To se vse nabira.
2: In kaj potem brbota pod površjem?
1: Jaz imam eno drugo prispodobo, ne? Potem te stvari, ki jih ne razrešimo, zapiramo v škatle in teh škatel se na poti življenja nabere in napolni to notranjost do te mere, da ni prostora nič več za nič drugega in te škatle postanejo težke.
2: A se potem ta fizična čustva, tudi ne fizična, naša čustva, lahko pokažejo recimo tudi s kakšnimi fizičnimi bolečinami, se pravi bolezni.
1: Bolezni, a ne?
3: Bolezni
1: so zelo doskrat umik, a ne? Umik pred soočenji, razne bolezni. Tudi, če pa ne pridajo bolezni, pa pride zelo doskrat do odklopa čustev. Ker tiste škatle težko nositi, ne, in pa rečemo, ah, se je življenje težko, ah, se je, sej so vsi tako, pa vsi tako, ne. To pomeni, da imamo teh škatel noter preveč, ko nas obremenjujejo, ker te škatle ven damo, jih je pa težko ven dati. Zakaj? Ker je treba imeti moč, pa doskrat podporo, ker med ven dati, pa novo vsebino noter dat je ena faza, ki se ji reče nest prazen prostor.
3: Ja.
1: Ne? Meni je bila najhujša faza, ko sem imela občutek, da sem brez gnezda.
2: Kaj to je neka faza tranzicije?
1: To je ena faza, ko mogoče bi jo s potresom. Ne? Potres se nam nekaj zgodi in preden karkoli novega zgradiš, moraš prvo staro pospraviti, potem se moraš dol usesti in pogledati prazen prostor, ki je kar naenkrat strašljiv, k ker tistega, kar je bilo, ni več, a ne? In potem se moraš izmisliti nekaj novega gor postaviti, a ne?

0: Zabavljeni na pogovor. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Abejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so leto zabeležili kar 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je največ v 28 letih, odkar štorklje popisujejo. Čemu lahko pripišemo uspeh belih štorkelj? Urša Očko.
7: Zdaj, bela štorklja v bistvu velja za vrsto, ki te spremembe, ki so posledice globalnega segrevanja, nekako ustrezajo, se imajo rade te visoke temperature. Tako da zaradi tega, ker imamo zdaj bolj mile zime, so one lahko skrajšale svoje selitvene poti, oziroma nekatere kar ostajajo pri nas tudi skozi zimo, kar pa jim omogoča boljše preživetje, ker je selitev dejansko eno najbolj nevarnih obdobij v življenju štorklje.
6: Slovenci smo v treh letih postali bogatejši kar za 42 parov gnezdečih belih štorkelj.
7: Tradicionalno poznamo belo štorkljo kot gnezdilko nekako v severovzhodni Sloveniji, no dan danes temu ni več tako, saj vedno več štorkelj najdemo tudi na Gorenjskem, ker včasih jih praktično ni bilo, in pa tudi vse več štorkelj je na Notranjskem, Savinjski, skratka širi se proti zahodu.
6: Zgodi se, da kdaj potrebujejo tudi našo pomoč.
7: Zdaj, načeloma naše pomoči ne potrebujejo, razen če bi opazili, da je obnemogla, se pravi, da bi ne mogla leteti ali pa boh ne daj ležala na tleh, takrat vsekakor potrebujejo veterinarsko oskrbo in v tistih primerih pokličemo številko 112 ali pa pač kar direktno azil za prosto živeče živali.
6: Kako pa je štorkljami na Koroškem?
7: Zdaj prav na Koroškem smo letos imeli dva zasedena gnezda, in sicer v Slovenj Gradcu in pa v Turiški vasi. Obe gnezdi sta imeli po dva mladiča. Zdaj pa, če je slučajno na Koroškem kakšno novo gnezdo nastalo, do nas ni prišlo in ga nismo našli, tako da bomo zelo veseli poslušalci, da če slučajno veste, da je kje na Koroškem nastalo kakšno gnezdo, pa še dob dan ne ve, da nam to sporočite.
6: Ali več štorkelj pomeni tudi več otrok?
7: Ja, načeloma je tako pravilo, ne? Tako da bi bilo treba pogledati statistiko bolnišnice, mogoče se upada s tem, da je mogoče letos kaj več otrok bilo rojenih, ampak definitivno bi bilo pa treba preveriti tudi uro, kdaj so štorke opazili na bolnici, ker tisti otrok, če se je morda kateri takrat rodil, pa zagotovo lahko reče, da ga je štorkla prinesla.
0: Povabljeni

0: Z nami je še vedno Danica Vidmar, ženska, ki je dosegla vse standarde zahodnega uspeha. Dve diplomi, vrhunsko kariero in vzgojo dveh uspešnih hčera. Vendar jo je upokojitev na mesto k počitku pripeljala do notranje praznine. Danes na pragu 70-ih Danica živi povsem novo poglavje. Po 15 letih samskega življenja je na Zanzibarju našla srečo in je zaročena z Londončanom.
1: Nikoli ni prepozno za ljubezen.
2: No, to sem vas hotla zdaj vprašati. Zdaj bi pa tik preden zaključiva rada še slišala, še enkrat, jaz sem to zgodbo že slišala in me je fascinirala. Moram reči, da takrat v dvorani smo bile pretežno ženske, ko smo to zgodbo poslušale, vse smo imele solzne oči in jokale. Vi ste, se pravi, za seboj imate dve propadli partnerstvi. V tretje gre rado. Pri vas dobesedno drži, dejte nam povedati to prekrasno zgodbo. Kako ste spoznali, kdaj pri 70-ih, ne?
1: Letos bom 70, aha, okay. Se pravi leta 23.
2: Je. Aha, 23, a potem malo pred, ja. Se pravi pri 67-ih ste spoznali zdajšnjega partnerja. Kje se je to zgodilo, dejte nam to povedati? No?
1: Bom najprej povedala to, kar mislim, da je pomembno, da povem, da sem bila 15 let sama, po drugi partnerski, propadu druge partnerske zveze sem rekla, zdaj bom pa jaz ugotovila, zakaj se meni to dogaja. Ne, se nisem takoj ugotovila, ker sem 10 let porabila za to, da sem delala, ne, in sem se, in so dom, moj dom so postali avioni, letališče in hotelske sobe. Odločila sem bila, da v mojem moškega v mojem življenju ne bo, ker hvala lepa vesolje za vse šole tega sveta, meni je dober in mi je bilo dejansko dober. In potem sem šla s prijateljico na dopust na Zanzibar, prvič v življenju za 14 dni in se nisva, ne vem kako dobro razumeli in sem jaz naredila nekaj, kar je bilo nepopisno, nemogoče zame. Rekla sem, viš kaj, jaz ne bom zdaj tukaj sabo, grem na svoje. In sem poskrbila zase.
2: Se pravi, skupaj sta šli, vi ste nekje na sredini?
1: Po enem tednu sem jaz rekla, jaz se bom odselila.
2: Okay. In ste šli vsaka svoja pot?
1: Ja.
2: Wow.
1: Wow, ja. Mislim, to je res nekaj. Takrat sem brala eno knjigo, ki je povzetek tečaja čudežev in se mi je tako zdel, kada sem prišla na mestno dopust na seminar. Skratka, jaz sem potem 3 dni ležala na tem ležalniku in sem gledala morje. In potem sem vsako jutro sem telovadila in eno jutro jaz pridem, to je bilo eno oblačno nebo, je bilo črno nebo, in ga grem fotografirati in potem nesem nazaj fotoaparat, da bi šla narediti svoje vaje, ker je pač tam Mivka in nisem hotela telefona pustiti na Mivki. Pridem nazaj na obalo in se čez celo nebo pela mavrica. Najbolj popolna mavrica, ker se jo lahko spomnite. In pogledam na mavrico pa rečem na glas. Ja, kaj bi mi pa ti rada povedala? Kaj mi boš pa ti prinesla? In v tistem vidim, da se mi nekdo približuje. In ta gospod se ustavi zraven mene in jaz njemu sam rečem, did you see the rainbow? Si videl mavrico, ste videli mavrico, ne? In je on rekel, mislim, da sem jo ravno zamudil, ker je izginjala, ne? In je potem kar obstal in smo kar klepetala in tako se je v bistvu začel.
2: Na Zanzibarju pod mavrico.
1: Na Zanzibarju pod mavrico, ob 6 zjutraj je bilo to.
2: Ok, ste prav prišla sta, vi ste prišli iz Slovenije, on je prišel iz Londona.
1: Iz Londona je prišel, on je en večer prej prišel, jaz sem pa naslednji dan že, oziroma jaz sem bila samo en dan, cel dan tam. Naslednji dan sem bila sicer še cel dan tam, ampak sem zvečer že šla domov. To se pravi, jaz sem imela 2 noči še, on je pa eno noč bil tam, skratka. Jaz najprej nisem hotla nobenih telefonov, nič, a ne. Kaj je bilo, mislim, da če se ne bi srečala tako, kot sva se srečala, bi moj racijo še zmeri ustal na... Tako sem pa za trenutek se mi zdelo, da sem za trenutek izgubila stik z razumom.
2: In hvala Bogu.
1: In to je bila zaljubljenost, tako kot pri 17-ih, a ne, ki je trajala toliko kot pri 17-ih.
3: Wow.
1: In je bilo tako kot pri 17-ih. In potem se je bilo treba iz te zaljubljenosti narediti odnos in ljubezen.
4: Povabljeni na pogovor.
5: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: на смех.
1: Я полюб.
0: Я пожирок. Твоє політія на Коружкам радіо.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poročilo o lažnem policistu na brniškem letališču razkriva celo vrsto napak. O civilistu, ki je leto in pol nosil uniformo in plinsko orožje, so nadrejeni imeli dve zanesljivi informaciji, a zaradi občutljivosti niso ukrepali, niti sprožili notranjega postopka. Moški, ki je predtem na Brniku delal kot varnostnik, se je tako s ponarejeno značko prosto gibal v varovanem območju in sodeloval v najmanj 16 policijskih postopkih. V več kot 50 strani dolgem poročilu, ki so ga pridobili pri večeru, piše tudi, da so ga na koncu prijeli 15. oktobra 2025 zaradi oblačil podobnim policijskim, a so mu tudi prostost vzeli na napačni podlagi, pri tem nepravilno izpolnili dokumente, nato pa niso opravili hišne preiskave. Trumpov odbor za mir pa je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze za gradnjo vojaškega oporišča. Pogodbo so podelili podjetju iz Luizijene, ki bo bazo zgradilo za mirovne sile. V prvi fazi bo to 150 maroških vojakov, ob dokončanju pa ne bi bilo prostora za do 5000. To bo prvi objekt, ki bo zrasel po Trumpovi domnevni razorožitvi Hamasa na podlagi mirovnega načrta, ki pa ga Izrael zavrača.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
9: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, na vrsti je osrednja informativna oddaja Koroškega radija, ki bo v znamenju množičnih športnih, turističnih in zabavnih prireditev. Z vami bom dežurna urednica Mateja Kotnik. Oddajo začenjamo v Črni na Koroškem, kjer se danes začenja jubilejni 70. Koroški turistični teden. Odprli ga bodo z velikim športnim dogodkom, tekaško prireditvijo Ultra Trail K24, ki bo letos gostil kar 900 tekačev iz 21 držav, poroča Katja Gule.
10: Šesta izvedba Ultra Trail K24 bo letos rekordna, se je na njo prijavilo kar 900 tekačev iz 21 držav. Tako velike udeležbe so organizatorji izjemno veseli, pravi eden od glavnih organizatorjev Klemen Pušnik.
11: 900 tekačev, rekord, prihaja iz 21 držav. Moram omeniti neke egzote, kot so Kanada, Amerika, Hong Kong recimo, tako da vidi se, da res hodimo okrog po sejmih, vabimo ljudi v Črno, vabimo ljudi na Koroško. V bistvu je to eno leto dela, se pravi, septembra smo mi začeli in to je v bistvu zdaj ta rezultat, na kar smo ponosni, veseli in obljubljamo, da bomo naredili vse, da se bojte kači na trasah in že v samem kraju imeli pač fajn.
10: Tekmovalci se bodo pomerili na različno dolgih in zahtevnih trasah, ki potekajo po koroških hribih. Kraljevska 100-kilometrska preizkušnja se bo pričela danes ob 22. uri. Več o trasah Pušnik.
11: 10-kilometrsko traso smo uvedli letos, ker pač še vedno mislimo, da 24, ko je pa prej najkrajša, je še malo predolga za tiste čist začetnike in mislim, da ta 10-kilometrska, ki štarta v petek, ob petih popovdan, lepo vod, ta K24 Ultra Trail Weekend. Nadaljujemo potem zvečer za to udarno 100-kilometrsko tekmo, ki je letos tudi državno prvenstvo v dolgem trailu. Naslednji dan, soboto, zjutraj 50-kilometrska tekma, štart in pa pol ob treh štartče zadnje 24-kilometrske tekme.
10: Za pripravo in izvedbo Ultra Trail K24 bo skrbelo okoli 150 prostovoljcev. Pomagali bodo tudi pri označevanju tras, na okrepčevalnicah in v cilju. Za varnost tekačev pa bodo skupaj z organizatorji skrbeli tudi gasilci in gorski reševalci.
9: Živahno pa bo tudi v Vuzenici. Drevi ob 18. uri bodo odprli letošnje Vuzeniške dneve in sicer z razstavo del letošnje prve likovne kolonije z naslovom Vuzenica med barvami in linijami, poroča Irina Fasfalt.
12: Prvič je občina Vuzenica v sodelovanju z izpostavo javnega sklada za kulturne dejavnosti Radlje pripravila likovno kolonijo. Prav na odprtju Vuzeniških dni pa bodo obiskovalci lahko spoznali različna dela 17 likovnih ustvarjavcev. Cvetka Miklavc, vodja izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti.
4: Že lansko leto razstava Oskara von Pistora je nekako nanesla in beseda je dala besedo in smo se odločili, da bomo letos prvič naredili likovno kolonijo za odrasle. Umetniki so ustvarjali na temo Vuzenice, iskali so motive v Vuzenici, v njihovi arhitekturi, pokrajine. Kolonija je potekala 30. maja in letos bo 17 ustvarjalcev, potem pa bomo videli, kako se bomo dogovorili. Morda bo celo tradicionalna.
12: Likovno kolonijo sta vodila diplomirana slikarka Nina Kresnik in likovni pedagog Štefan Kresnik, tudi ustanovitelj in dolgoletni mentor mednarodne likovne kolonije mladih Vuzenica. Glasbeno bo dogodek obogatil Gregor Ravnik, v primeru slabega vremena pa bo letal v dvorani Kulturno-pravnega centra Vuzenica. Dela slikarske razstave in tudi filatelistične razstave, ki vselej obogati otvoritev Vuzeniških dni, bodo na ogled vse do konca Vuzeniških dni. Vabljeni, da z ustvarjalci pozdravite začetek Vuzeniških dni v znamenju umetnosti in ustvarjalnosti.
9: Na Kopah pa bo ta konec tedna mlado in staro iz vse Slovenije združil KKŠ Summerfest. Kaj pripravljajo organizatorji, kakšen program čaka obiskovalce in kaj prinaša letošnja izvedba festivala, pa sta nam zaupali organizatorki Špela Primožič in Lara Povše iz študentskega kluba koroških študentov. Začnejo že danes, poroča Anja Markovič.
13: Dajmo začeti mogoče najprej z nekaj servisnimi informacijami za vse, ki prihajajo. Kako je s prevozi, kako je z nočitvami?
14: V petek se vse skupaj začne s programom, začnemo z neko pregame cono na terasi, potem pa z večernim programom seveda imamo organizirani avtobusne prevoze iz Slovengradca potem na Kope in pa zvečer oziroma zjutraj nazaj, tako da ja, v soboto pa spet pestro.
15: Za vse, ko pa mogoče bi hoteli se gor voziti, pa lahko tudi prespijo v kampu, tako da za vse se nekaj najde.
13: V kampu je vse polno, vse kapacitete, koliko ljudi bo gor prespalo?
15: Ja, 1000 ljudi bo zagotovo v kampu, no. Tako da so pa še prosta mesta v kampu, pa tudi avtobusni prevozi še niso popolnoma zasedeni, tako da za vsakega se še nekaj najde, no.
13: Avtobusni prevozi so brezplačni?
14: So brezplačni.
13: Ok. Kako je poskrbljeno za hrano, ne? Gre za študentski festival, tako da temu pritičejo tudi študentske cene, predvidevam.
14: Imamo šotor, v katerem bomo ponujali zajtrk, kosilo in pa potem nočno ponudbo. Vse cene smo res prilagodili mladim študentom.
13: Glavni pa seveda program, ne? Zaradi tega tudi pridejo iz vse Slovenije. Program je razdeljen na dnevni in na nočni. Kaj se bo dogajalo po dnevi?
14: Po dnevi v soboto imamo organizirane turnirje, torej imamo izotonik sandcup, torej nogomet na mivki, šparov lovna zaklad, jogo, spikeball turnir, beerpong turnir, šparov pedel turnir.
15: Ja, pol zvečer imamo pa kar dva odra in sicer glavnega in pa elektrooder, res široko ponudbo glasbenih izvajalcev, no, tako da lahko se pride na Joker Out, na Peter Grašo, na Plavi orkester, Tabu, Kokosi, Mambo Kings, res široka ponudba izvajalcev glasbe za neki, za vsakega.
14: Dobra glasba, dobra hrana, veliko mladih, jaz mislim, da bo super.
9: Že sinoči pa se je v Slovengradcu začel mednarodni filmski festival kratkega filma Shots. Napolnil je prizorišče Atria dvorca Rotenturn in navdušil. Tam je bila tudi Karin Potočnik.
16: Kaj za tebe pomeni Shots?
17: Zelo lepo vprašanje. Jaz sem v bistvu član ekipe. Prostovolec sem pa postal že drugo leto tega festivala. To, če jaz iskreno povem, je za me najlepši čas leta. Res je, da ne spimo. Veliko delamo, nosimo stole, švicamo, zdaj sploh, ko je vroče, ampak v resnici je pa to z velika duševno zadovoljstvo, ko se konča, ali tudi vsak dan, ko vidimo nasmejane obraze, ko vidimo polno prizorišče, pa ko vidimo, da so avtori, ki prihajajo iz celega konca sveta, zadovoljni, veseli, da imamo tako veliko publiko, ki pridejo pogledati njihove filme, tako da kogar vidim te obraze, sem tudi jaz zelo zadovoljen, da nam to uspeno.
18: Zabava, veliko smeha, izkušnje.
19: Fajn vikend v avgustu, uni, ko ga vedno pričakuješ, pa si vzameš v bistvu fraj, da ne greš na dopustno, pa si v Slovengradu, ker je res pač ful fajn, ja.
16: Kaj vam pomeni Shots?
20: Ne vem, prvič sem tu, upam, da je nekaj dobrega.
21: Kar dost mi pomeni Shots, vem, da je letos 11. Pred 3 leti sem enega ven spustil, ko ga ni bilo, drugač pa en večer ali pa dva sigurno pridemo na Shots. Precej je druženja, vidim ogromno kolegov, prijateljev, malo se pogovorimo, malo pogledamo.
9: Obiskovalce čakata še dva večera kratkih filmov, ki odpirajo najbolj raznolike tematike in gledalce pritegnejo k razmislekom o odnosih, pa tudi nasmejijo. Končujemo pa s pticami. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so leto zabeležili kar 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je največ v 28 letih, odkar štorklje popisujejo. Čemu lahko pripišemo uspeh belih štorkelj? Urša Očko.
1: Zdaj, bela štorklja v bistvu velja za vrsto, ki te spremembe, ki so posledice globalnega segrevanja, nekako ustrezajo, se imajo rade te visoke temperature. Tako da zaradi tega, ker imamo zdaj bolj mile zime, so one lahko skrajšale svoje selitvene poti, oziroma nekatere kar ostajajo pri nas tudi skozi zimo, kar pa jim omogoča boljše preživetje, ker je selitev dejansko eno najbolj nevarnih obdobij v življenju štorklje.
9: Slovenci smo v treh letih postali bogatejši kar za 42 parov gnezdečih belih štorkelj.
1: Tradicionalno poznamo belo štorkljo kot gnezilko nekako v severovzhodni Sloveniji, no dan danes temu ni več tako, saj vedno več štorkelj najdemo tudi na Gorenjskem, ker včasih jih praktično ni bilo, in pa tudi vse več štorkelj je na Notranjskem, Savinjski, skratka širi se proti zahodu.
9: Zgodi se, da kdaj potrebujejo tudi našo pomoč.
1: Zdaj, načeloma naše pomoči ne potrebujejo, razen če bi opazili, da je obnemogla, se pravi, da bi ne mogla leteti ali pa boh ne daj ležala na tleh, takrat vsekakor potrebujejo veterinarsko oskrbo in v tistih primerih pokličemo številko 112 ali pa pač kar direktno azil za prosto živeče živali.
9: Kako pa je štorkljami na Koroškem?
1: Zdaj prav na Koroškem smo letos imeli dva zasedena gnezda, in sicer v Slovenj Gradcu in pa v Turiški vasi. Obe gnezdi sta imeli po dva mladiča. Zdaj pa, če je slučajno na Koroškem kakšno novo gnezdo nastalo, do nas ni prišlo in ga nismo našli, tako da bomo zelo veseli poslušalci, da če slučajno veste, da je kje na Koroškem nastalo kakšno gnezdo, pa še dob zan ne ve, da nam to sporočite.
9: Ali več štorkelj pomeni tudi več otrok?
1: Ja, načeloma je tako pravilo, ne? Tako da bi bilo treba pogledati statistiko bolnišnice, mogoče se upada s tem, da je mogoče letos kaj več otrok bilo rojenih, ampak definitivno bi bilo pa treba preveriti tudi uro, kdaj je, so štorke opazili na bolnici, ker tisti otrok, če se je morda kateri takrat rodil, pa zagotovo lahko reče, da ga je štorkla prinesla.
9: Zagotovo se bosta lahko s tem danes pohvalila dva dečka in dve deklici. Štorklje očitno letos dobro opravljajo dostavno službo. Naj tako tudi ostane.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radija v Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Radio ψυχητή, τούτη πολίτη, Κορόσκι Radio, Ρίταμ Κορόσκι.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. Skoroškim

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ljubilo.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Πολύτια. Πολύτια. Πολύτια. Κρούσκι Ράδιο. Don't

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Vse kovbojke so napete, dobi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Šlovk na vesak, koga pravzaprav naj tam drži.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.

kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.